Radni Kazorjan in Masaja, kliše na Totem Radiju, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Najprej poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah v tem trenutku. Brez posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pokličite 08 010 55. Sicer pa 18 stopinj imamo danes zjutraj na našem koncu. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes in do 28 stopinj, pihal pa bo tudi okrepljen južni veter. Jutri bo čez dan pretežno jasno, sredi dneva so sicer možne tudi kakšne padavine in v soboto pa ponovno suho in do 28 stopinj. Jutro, Jeger, sem z vami in aleluja, ohladilo se je. Sicer, hvala Bogu, ne fest, ampak razlika med 35 ali pa 28 stopinjami je pa občutna in tudi danes zjutraj, ko stopiš ven, je tak fajn, osvežujoče, tak fajn, tak da odprimo okna in preluftajmo, ker po dobrem tednu vročinskega vala se to končno da in se da končno dobro zadiha, tak da aleluja in dobro jutro. We'll be right back.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion, to je tudi radio. 5:21 minut pa je na uri. Dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključko Šentrupert. V smeri Maribora je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da tam previdno. Če opazite še kaj, pa pokličite 0800 10 5. 18 stopin pa v tem trenutku na našem koncu. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes do 28 stopin, bo pihal bo tudi okrepljen južni veter. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva so možne kratkotrajne padavine, sicer pa v soboto ponovno suho in do 28 stopinj. Jeger, vam želim dobro jutro in upam, da ste dobro spali zdaj, ko se je rahlo ohladilo. Če pa ste bili včeraj na lentu do poznih večernih ur, zdaj pa ste že na poti službo, naj samo povem, da vas čutim, ampak ker je lent, nam je itak to upravičeno, tak da v službi lahko delate z 60% moči, vam jaz dovolim. Dejan je včeraj dal eno dobro idejo za pobudo, ko je lent razumemo, on pravi, da je sicer to rekel v šali, ampak jaz mislim, da bi to lahko postalo eno tako gibanje vsako leto za čas lenta. Jaz bom proval to spraviti dalje. Bomo videli, kako uspešen bom. Dobro jutro.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Laboratorij v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica čaka temeljita prenova in širitev. Skoraj 40 letja stari prostori so dotrajani in premajhni za vse večje potrebe uporabnikov. Projekt vreden 490 tisoč evrov bo financiral zdravstveni dom. Razpis za izvajalce je že objavljen, prenova pa naj bi potekala med oktobrom in letos in marcem prihodnje leto. Predsednik parlamentarne komisije za poslovnik Luka Mesec je pisal predsedniku državnega zbora. V njem je izpostavil, da je Zoran Stevanovič kot predsednik parlamenta s tem, ko je glasoval proti dnevnemu redu torkove seje državnega zbora, prekršil ustavo, poslovnik državnega zbora, zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi. Ob tem je Mesec napovedal, da bo zaradi torkovega dogajanja sklicana seja komisije za poslovnik. Začetkom poletne turistične sezone in močno povečanim prometom na avtocestah se intervencijske službe ponovno redno soočajo z resnimi težavami. Številni vozniki ob nastanku zastojev ne ustvarijo ustreznega reševalnega pasu. To vozilom na nujni vožnji popolnoma onemogoča hiter dostop do mesta prometne nesreče. Odgovorni opozarjajo, da so v zadnjih dneh zabeležili več zelo nevarnih primerov, ko reševalna vozila zaradi nepremišljenosti voznikov niso mogla pravočasno priti do ponesrečencev. Vse udeležence v prometu odločno pozivajo k doslednemu spoštovanju preprost a izjemno pomembnih pravil. Preverimo stanje še na naših cestah, v tem trenutku samo ena posebnost in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v proti Mariboru, drugih posebnosti pa ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, v Mariboru 18 stopinj, Zlatoliče 19, Beltinci 18, Lovrenc na Pohorju 17. Danes bo pretežno jasno do največ 38 stopinj, jutri bo podobno vreme z možnim dežjem v popoldanskih urah, v soboto enako vreme, v nedeljo pa 28 stopinj z 30% možnim dežjem.
0: Kaj? Nedelja se začne spet, torej.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, da, Nigeri nima, smo tudi danes tukaj. Kak je bilo fajn, res, danes it, ne?
1: O, ja.
2: O, ja.
0: Če je mrzlo. Zato?
1: Ne, a ni fajn.
2: Oj.
1: Da te malo zahladi pod
2: plakem. Mene ful je zeblo po noči, ko sem spala.
0: Kako da si slabo spala, če si vedela, da te zebe?
2: Ja, ker me je zeblo. Nisem mogla zaspati normalno.
0: Grozno.
2: Jo.
0: Ja, ampak fajn je, mi dva z Igrom so se danes pogovarjala. Ko prideš, hodiš malo zunaj, če imaš kratke rokave, pa se ti taka skorica hladne plasti naredi po koži.
1: Ja, ja, ja.
0: Od vlage, ne?
1: To je nekaj najlepšega. Po dobrem tednu vročine.
0: Jo,
1: vrhunsko.
0: Bodimo hvaležni.
1: Ja, bodimo.
0: Bodimo hvaležni. Na srečo bodo zdaj tudi dnevne temperature nekaj nižje, tako da ne bo več take sile in bo ta vročina popustila. Včeraj je torej deževalo, ne povsod in ne povsod fejst. Pomembno je, da je na lentu šlo skozi.
1: Ja, je šlo čisto tak malo, tu pa tam je šlo, ampak ko smo pa gledali vmes radarsko sliko padanje, pa šlo tak po robu Maribora, tako da lent je imel srečo.
0: Ja, in mi dva tudi.
1: In mi dva tudi.
0: In ti tudi.
1: In jaz tudi.
0: In vsi mi. Ko je Jeger srečen, smo vsi srečni. Ja. Aleluja! 4 čez pol šesto, tudi danes velja najprej kafe, pol pa dalje. Gremo skupaj v ta četrtek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Melanie, Fiona, Monday Morning, ure je 45, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In toti Milan od včeraj, namreč reporter Milan je že na poletnih počitnicah, kar pomeni, da se spominjamo najboljše zadnje sezone. In tu je še ena, ko je bilo košarkarsko prvenstvo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno na sledi zgodbe, poln znemirjenja, ko nastaja ta posnetek, smo pravzaprav tik pred začetkom četrtfinalnega obračuna na Eurobasketu med Slovenijo in Nemčijo. No, jaz pa sem se odločil in dobil seveda dovoljenje, da si ogledam tekmo pri mojih prijateljih pri družini Silver, kjer sem ta trenutek. Razlog za to pa ne boste verjeli, dobil sem namreč informacijo, da je gospod Herman nekdani košarkar. Herman, dober dan najprej. To pa ne bi nikoli rekel.
1: Ja, dobro. Ja, bil sem pri Sateksu, sem igral košarko.
0: Samo na nobeni sliki.
2: Koga je vprašal? On kaj nobeni sliki? Koga je vprašal? Mam 16 tekem, pa to bolj so Kotnik, pa Tovornik, pa Benaček, pa oni prišli, pa s njim do plac. Drugač pa ja. Za Sateks sem špilo.
0: Še v 90-ih je bravo.
2: Sigurno.
0: Man, jaz sem to malo vseeno šla raziskat, pa zdaj nisem či ziher, da nisi ti samo 100 taleri od Sateksa, koli hodil, pa... Vmes malo pozabo, pa si skr nekrat košarkar.
2: Še zdaj imam trenerko not.
0: Ja, ki je?
2: Spodaj!
0: Ja, ki spodaj?
2: Kaj boš me nehala gnjavit?
0: No, skratka, spoznate se na košarko, ne?
1: Ja, sigurno, da se.
0: In kaj pravite, za današnjo tekmo zna biti nervozno, sploh zaradi sodnikov?
1: Lena, to moraš izklopit. Mi nijamo vpliv na to, ker to je tako glavo kap trofi. Brez stresa spremljaš, držiš pesti, kot pravimo, in pač upaš na najboljše. Kaj boš zdaj ti tu toliko in toliko kilometrov bek imel vpliv na to? Kaj boš plazdeš mi, kozarci?
0: To imam od prejšnjega evropskega prvenstva še. Ne bi rada zopet malera imela tu v stanovanju.
1: Dobro, ostani v kuhni pa nehaj.
0: Smo proti koncu prve četrtine.
2: Pa to trojka! To prepeličar, kdo je rekel, da je slab? Ti si rekel, da
0: ne,
2: vino vinari ste, pa to je za neredstvo. Te vzamim v žogo, pa to imamo jih.
0: Čuj, Herman, jaz sem zdaj pogledal, jaz res trenerke ne najdem.
2: Pa ostani v kuhni, ne nam i baksuziraj, če jih imamo zdaj.
0: Torej, za enkrat prva četrtina super, pravite, Herman.
2: Ja, pa se vidiš, kaj me gnjaviš, ti zdaj te gledaš.
0: Zdaj gre počasih koncu prvi polčas in Sloveniji dobro kaže, dobro se borijo naši košarkarji.
1: Glej, samo blizu, moramo stati blizu, ker ko švabo dihaš za vrat, veš kaj je to? Švaba je jezen, ko ga vrsti za trajekt prehitiš ali pa na avtocesti, ne, to zdaj moramo blizu biti, svinje.
0: Malo imamo vseeno dost faulov, Herman, sodniki...
1: Ne, pustimo sodnike. Res da zgleda, kot da so z Berlina, samo ne smemo se s tem ukvarjati, ne smemo.
0: Konca gre tretja četrtina, tekma je napeta.
2: Pa drži žogo do konca napada, če imamo 7 pik.
0: Herman, gled tudi z polovice, dal koška, to vela.
1: Pa dobro, imam ki belo palco. Vidiš ti ki belo palco?
0: Ja, nimaš bele palce, trenerka od Sateksa pa tudi ne.
2: Nimam, ker nisem slep, ker vidim. Pa 4 pike vodimo, kaj sta panična? Kaj si paničen?
0: Jaz nisem paničen.
2: Mater, češka, za dvaj od dveh je knap. S polovice. Sva s polovice, če smo žogo zgubili. Hajte, koji k***s gre na polaganje z levo.
0: Kaj to je zdaj Tovornik bil?
2: Daj, drži lape.
0: Ja, tekma gre proti koncu, moramo reči, da žal ne dobro za Slovenijo.
2: Kaj oni so, gled, kak to ti bele zobe kaže. Pa skoči mu na glavo, Nemcu. Mislim, Nemcu. Veš, kaj mislim? Leto, kak nas kradejo. Pa daj ga zažgi, zdaj tak vseeno. Vseeno. Glej lopove.
0: Kaj o sodnikih to govoriva?
2: Pa pusti me na miro! V svojem domu lavo govorim, kaj hočem, pa spremljam. Rok, leti prasci, pa kaj si ti, no? Pa razneslo me bo!
0: Herman, kaj konec, že?
1: Idi ven.
0: Sprašujem, da je konec košarke.
1: Idi ven.
0: Kaj smo pušli?
1: Idi ven, ti pravim.
0: Zakaj pa imaš na TV
2: Idi aktual? Ven, ti pravim, ti pa tudi. Ven, oba.
0: Razumem, žal torej našim bubicam ni uspelo. Ampak vseeno so se dobro borili.
2: Kaj se je dobro, kaj dobro?
0: Veseli in ponosni smo lahko na naše reprezentante za predstavo, ki so jo pokazali. Ni bilo sreče, torej več pač zagotovo na prihodnjem tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskoval se mi tudi Milan od krivice do resnice. Hvala, Herman.
3: Čuj, Herman, en kako vinar zgornji del sem pa najdla, to ni to?
1: Ključe od stanovanja med eno mizo. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo, kakva je situacija danes, ko gremo. Jeger, ceste.
1: Ja, v tem trenutku edina posebnost okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru. Drugih posebnosti, opa, se opravičujem. Ni res.
0: Opa.
1: Ni res. Še eno pomembno obvestilo na Pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Prometna nesreča in tam je zaprt vozni pas, tako da previdno. Če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Drugače pa danes dežja ne bo ima, ne?
2: Ne, ne, danes bomo imeli 28.
0: 28, ne prevroče, končno se je dalo. Ja, se je dalo včeraj zvečer malo odpreti sa okna pa narediti durhcuk.
1: O, ja.
0: Kak je

0: Bil vrhunski, pubeci so oddelali dobro. Ni bilo za neke velike gužve, verjetno zaradi vremena, seveda, ampak tisti, ki smo bili pa tam, so imeli pa dost prostora, da smo lahko pokazali svoje najboljše plesne gibe, ne?
1: Oba sta bila, ne?
2: Ja, jaz tudi.
1: Sta se videla?
0: Ne.
2: Ne.
1: Ne dobro, vem, ti si videla, res. Da je plamen žarel, ampak ja, nisi šla blizu, da se ne opečeš. Drugače pa Jäger, danes ja. Morava čestitati. Najna Margot Robbie praznuje rojstni dan.
0: Vse najboljše.
1: Happy birthday.
0: In še ogromno odličnih vlog in
1: filmov. Res je, takih lepih filmov. Res.
2: Ja.
1: Ja. Res ful dobro. Ne, vrhunska igravka.
2: Ful je dobro.
1: Še vedno velja, ne, cool me.
2: Mene tudi.
1: Tebe tudi?
2: Seveda.
1: Da gre ta na kavico ali
2: ja.
1: Vse ostalo? Ja, lepo. Veš, kak je to mlado, je odprto, 26, Jäger. Mimo grede,
0: ja.
1: Še ena stvar, to sta videla, ko je ob 250-letnici Združenih držav Amerike, so imeli tudi v Washingtonu veliki državni sejem, tako radgoni približno, kaj kmetijski sejem je zgledalo. In tam so pripeljali tudi eno mlado kravico, ki je 15-letna lastnica dala ime Melania.
0: E, res?
1: Ja, in je Melania tudi jo prišla obiskati. Gledala, pobožala,
2: res?
1: Je rekla, kak je lepe okice ima, zvečer pa jo je pojedla.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja zdaj te pa gremo.
1: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
10: Onkraj vsakdanjosti.
9: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
10: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
9: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
15: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
16: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
15: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
16: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
15: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
16: Točno tak, kot mora biti.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
19: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
18: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
17: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo do 8. julija gostil 26. mednarodno študentsko konferenco v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Dogodek združuje 50 študentov iz 22 držav, ki skozi delavnice, predavanja in prostovoljske aktivnosti raziskujejo letošnjo temo, to je družbeni vpliv. Med osrednjimi dogodki bo danes tudi okrogla miza v Univerzitetni knjižnici Maribor, udeleženci pa bodo sodelovali tudi v prostovoljskih akcijah za pomoč lokalni skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je ocenil, da pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom o iranskem jedrskem programu napredujejo zelo dobro, potem ko so v Dohi potekali posredni tehnični pogovori med delegacijama obeh držav. Kljub Trumpovemu optimizmu ostajajo stališča Washingtona in Teherana glede poteka pogajanj različna, saj Iran ustraja, da neposrednih srečanj ni bilo ter da razprave potekajo izključno prek posrednikov. Slovenske odbojkarice pa so se po novi prepričljivi zmagi nad Slovaško s 3-0 uvrstile v finale Evropske lige. Ekipa pod vodstvom Alessandra Orefičaja ostaja neporažena brez izgubljenega niza. V finalu se bo pomerila Švedskom, ki je bila v polfinalu uspešnejša od Madžarske.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Preverimo stanje. stanje v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in pa še zaradi okvarjenih vozil je promet ovira na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Vransko in Šentrupert in pa še na podravski avtocesti v smeri Maribora med razcepom Draženci in priključkom Hajdina. Zastoj je nastal tudi na koncu štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, tam je zamuda 8 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 17 minut. Če opazite še...
2: Nepremičnine.net
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net Nepremičnine.net

Turnavi, Bogojini ter Rušah. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj. Tudi jutri in čez vikend nas čaka podobno vreme, popodne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

0: jutro. Tako, tri minute čez šesto, Dejan Jeger, Ema, tu smo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes je četrtek, 2. julij.
1: Tak gre cajt, ne? Ja, malo še pa dopusta.
0: Kak kdo, saj veš. Ampak bolj zdaj smo malo še pa konec festivala Lent.
1: To tudi, ja. To tudi.
0: Sem vesel, da si pozabil na včerajšnje debate, tako da lahko normalno nadaljujemo.
1: Kaj si pozabil?
0: Je, pač,
1: nisem pozabil. Sem ti že danes zjutraj povedal, ko še tebe sploh bilo ni.
0: Kak me ni bilo?
1: Dobro, bil si, ampak nisi bil blizu. Sem povedal, da je to tvoja ideja, vrhunska ideja, sicer ti kao se zdaj zgovarjaš, da si jo povedal v šali, da ko je Lent razumemo, to bi lahko bila ena taka širša pobuda v našem mestu za vse delodajalce, vse direktorje, vse šefe, ne, nič, ne bi bilo dosti.
0: Tudi za doma mogoče.
1: Tudi za doma, bravo. In to bi lahko mi talali tu na radio, nič ne je bilo, samo gor bi pisalo, ko je Lent razumemo, spodaj datum, podpis, štempel in to je to. In bi lahko s tem okoli hodili, to je taki, taka dovolilnica, taki... To,
0: zapomni si za naslednje leto, pa začni pravi caj, to je vse, kar
1: ti rekel. Direktor naši že dva leta.
0: Ena naš, se pa pač za druge velja, za nas tak ne.
1: Zakaj ne?
0: Za nas ne veljajo običajna pravila.
1: Aj no.
0: Danes jutraj imamo kerenih stvari, o fuzbalu se bomo seveda pogovarjali. Mimo grede samo še danes do polnoči oziroma do enih zjutraj lahko date svojo napoved za našo Krup s Coffee Crush tekmo. Aktualna je Portugalska Hrvaška, ki bo jutri zjutraj ob enih in spet bo jutri na to šel en ta Krupsov lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ta trenutek, tak da. To je pa v vesolju bomo malo, ne, potem kak stresno je na cestah v Sloveniji. Malo bomo se menili tudi o tem, kak je... Mislim, ta se meni sploh dopade, ta nekak se je oblikoval nov jutranji segment imenovan Jegrova jamranja.
1: Če pa se najde vsakič nekaj,
0: veš, da se.
1: Treba pojamrati.
0: Veš, da se. In pa toti hudi hiti tudi danes imamo soundtrack. Idealni soundtrack za četrtkovo jutro. Dobro jutro!

0: Scena legendarna, danes jutraj, Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Loper, ure 12.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ok. A imamo še nekaj odgovorov na enih par vprašanj, kar se svetovnega prvenstva v fuzbalu tiče. Včeraj se je začelo ob 18. Anglija in Demokratična republika Kongo. Anglija je sicer zmagala z 2-1, ampak je, moram reči, da nisem bil najbolj zadovoljen. Ne?
2: Ja, le. So pač, pa potrdili vlogo favorita.
0: To so, samo ni to zdaj bilo nekaj, ne, da bi zdaj rekli z velikim upanjem, zremo naprej. Jaz pač za vse, ki še morda ne veste, se ne, da je tako pomembno, ampak iz spoštovanja do te najlepše igre imenovane nogomet, jaz vedno na vseh velikih tekmovanjih navijam za državo, ki nam je to igro dala. Ja. Za Anglijo.
3: Dobro,
0: da imamo Harryja Kanea, to je vse, kar bom rekel.
3: Ja.
0: Zelo dober. A simpatičen, tak blond, visok, skoraj Nemec. Harry Kane torej je včeraj rešil Anglijo in še enkrat potrdil, da je seveda eden najboljših napadalcev, tak najboljši, najučinkovitejši v zgodovini angleške nogometne reprezentance, ampak tudi nasploh. Na to zvečer Belgija, Senegal, tu je šlo kar knap. Na koncu so Belgici vseeno uspeli s 3-2 poslati domov še eno afriško reprezentanco in pa tekma ob 2 zjutraj, ko se je spet vse ustavilo, ne samo v Bosni in Hercegovini, ampak tudi širše po svetu. Vem, če ste kaj spremljala te videe, kako veselje je bilo po preboju naprej.
2: Še domače prvenstvo.
3: Ja,
0: ampak tokrat proti Združenim državam Amerike enostavno ni šlo. Američani znajo na tem svetovnem prvenstvu res presenetiti. Doma so, ti so res neverjetni. Ne?
3: Ja.
0: Z 2-0 so odpravili Bosno in Hercegovino in še enkrat več se je za dobro prognozerko izkazala Ema.
3: Ha, sem rekla, Igor.
2: Je bravo.
3: Vem.
2: Ne rekel, da...
3: Ne, kar mi nisi verjal.
0: Kak si ti na tvoji interni lestvici, Igor?
2: Ne stavi več.
0: Ja, si že...
3: Res.
2: Ja, parkrat sem pozabil, itak sem bil zadnji.
0: Ok, tekme danes zvečer ob 9:00, Španija, Avstrija. To bi sicer tak na prvo roko, ne, Španci morali, ne, narediti ham-ham, ampak bomo videli. Na to ob enih zjutraj naša krupsko fikraš tekma, Portugalska, Hrvaška, tudi osrednji obračun tega tekmovalnega dne, na to še ob 5:00 zjutraj Švica, Alžirija. Bi pa samo eno stvar še povedal, nepovezano s svetovnim prvenstvom. Včeraj so tudi nogometaši Maribora odigrali prvo pripravljalno tekmo. CSKA 1948 iz Sofije je bil nasprotnik v Ormožu in na koncu je bilo 3-3, s tem, da je še 6-7 minut pred koncem Maribor vodil s 3-1. V drugem polčasu so igrali praktično samo mladinci in se super držali, no.
2: No, vse zato so pripravljalne tekme,
0: ja,
2: ne,
0: da se preizkusi. Da, ampak kad... spet je, veš, tudi zdaj že za pripravljalne tekme je veliko zanimanje in spet je, veš, to pri NK Mariboru, tak da, juhu. Ja, Maribor, se šampion.
3: Šampion.
0: Prav ima.
3: Ja.
0: A, vidiš, smo, ne, počasi svojo izobrazila, odlično. 16.06. je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Over you do 3 ure, 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vesolje. In vse tam gori. Ni malo stvari tam gori. Ne?
1: Ne,
0: ampak dajmo čez blizu Zemlje, v pač tej orbiti, kjer ga recimo žge okoli mednarodna vesoljska postaja. Ali ste se vidva kdaj vprašala, kak je z preoblačenjem in z perilom recimo gori za astronaute?
1: Ne.
2: Ja.
1: No in kak je?
0: Ja, in za osebno higieno. Ja, veš kak dolgo tam... Sveda nimajo pralnih strojev, ne?
1: Ja.
0: Malo bi bilo nerodno, še pralni stroj tam, da bi se oni prali, pa ki bi to sušili, pa kako bi to zgledalo, pa tak, veš, da bi imeli 2-3 štrike, tako so na Primorskem, veš, tak kar čez ulico gor.
1: Pa obešali.
0: Ne, tega ni, tam morajo sicer imeti dobre klupice, drugače nerodno. Oni imajo to oblečeno tak dolgo, dokler še lahko pač zdržijo. Kar se pač nekih vonjav pa tega tiče, pa ne nazadnje higiene, pol pa, ko doseže pač to perilo in obleka, doseže nek zgornji maksimum, takrat pa oni to spakirajo v posebne vrečke in samo ven tu.
1: In gre.
0: To, ja, se skuri, ne, ko pade v, ko, oziroma ko pride v, v zemljino atmosfero.
1: Ja, da, vesolje dava tudi vzame, ne, ali kak.
2: Kaj pa pol, če mi zmanjka?
0: No, sej to, pol sem razmišljal, veš, ko sta bila Sunita pa oni drugi gori.
1: Šla sta za 10 dni, bila pa kaj pol leta?
0: Ja, še več, mislim, ja. Da 9 mesecev, ne.
1: Nekaj takega. Je kar slabo, ne,
0: ker nerodno.
1: Ne, dovolj spakiraš.
0: Ko je tam po 2 mesecih, kaj smo vse beg zmetali. Ne vem, kak dolgo bo to še trajalo. Yep. Ja. Samo glej, vseeno si vesolijo, ne? Ni, zdaj da bi rekel pes, ne?
1: A saj se navadijo, dok
0: da gre. Se navadijo, se navohajo, pol več sploh. Eni to tu delajo, tudi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Kopija Nova. Pikasi.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija Nova. Pikasi.
9: Že 30 let.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 6:56.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Račah je začela delovati nova zobozdravstvena ambulanta, kjer paciente sprejema zobozdravnik Benjamin Štrok. Ob tem opisuje tudi nove paciente, pri čemer imajo prednost občani brez izbranega osebnega zobozdravnika. V Mariboru je po prenovi ponovno odprl vrata nakupovalni park ob Streliški cesti, kjer lahko kupci znova obiščejo tudi prenovljeni Tuš supermarket Radvanje. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa bo v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago na dirki Tour de France, njegov glavni tekmec pa bo znova Jonas Vingegaard. Preverimo še stanje na naših cestah. Še vedno promet oviran na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Tam se je naredila prometna nesreča. In pa še eno opozorilo, in sicer na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. Pokvarjen avtobus je tam in nevaren, ker je čisto za robom voznega pasu in lahko pride do naleta, tako da tudi tam previdno. In zastoj je nastal na koncu Štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam že 14 minutna, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 25 minut. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme, naše mesto je trenutno 19 stopinj, Radenc je 18, Kidričevo 19, Ceršak 18. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo podobno vreme, občasne pa bodo tudi možne kakšne plohe ali nevihte. Pardon.

0: jutro. In so 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo, da ste tudi danes tukaj. Da se dihat, to je super in tudi vročina je popustila, tako da to je pokrito. Mimo grede, kako je, so ta teden na Finskem dokončno ukinili analogno telefonsko omrežje.
1: Res?
0: Ni več. Jaz se pri nas pa tega
1: tudi... Stacionarni, misliš?
0: Ja, stacionarni telefoni.
1: Ni več tega.
0: Ne. Se tu pri nas že nekaj časa, nisem kaj z vami, Finci.
1: Kaj?
0: Se pa, eni še imajo.
1: Ja, kaj, IP, eni še imajo kabel potegnem po bajti pa noter v...
0: Resno?
1: Ja, se,
0: kak pa boš? Imaš kabel potegnem po bajti.
1: Ja, no, kak pa boš? In imajo tudi stacionarne telefone. Ne vem, kak to deluje, ampak verjetno, če imajo tam še na enem, eni polici gor telefon, pa veš, moš tja iti pa se javiti, to verjetno še deluje, ne? To omrežje.
0: Okej, okay, vidva imata doma taki telefon?
1: Ne.
2: Ne, ampak jaz bi imela tak kot vintage. Okay.
0: Vintage.
2: Ja.
0: Veš, da se da dobiti vintage, ne?
2: Ja, ne.
0: In pač, boš pač klicala, ne? Samo, če imaš vintage telefon, pol ne smeš imeti mobilnega. Pol imaš samo vintage.
2: Ne, to bi jaz imela za okras, veš, tako samo.
0: Okay, no, skratka, kak se stvari spreminjajo, ne? Ja. Jaz se še spomnim, ko so še vlekli telefonsko omrežje, ko še bilo tako veš redko, da je imel kdo telefon. Sploh, in pol je prišel in pol ti iskreni, gromozanski, malo manjši, od rub 10 so bili, veš, tisti aparati, in pol je telefon zvonil. Veš, ali pa si šel, pa si tak tri številke si samo imel, ker drugi še niso imeli telefona, pa si klical zdravo.
2: Servus,
0: kaj delate? Ja, zdaj pa imamo tukaj, imamo 6 čez pol sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Google Dolls, give a little bit, torej 6 in 42 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, servus, sonce se kaže vsaj v našem mestu, tako da ne bo pa tako zelo vroče do 28 stopinj. Idealen dan za lentanje.
1: Ja.
0: Kaj imamo danes tu? Moram reči, da je danes prvi dan festivala, ko na že na vse zgodaj zjutraj razmišljam, da bi šel na predstavitev potapljanja pri sodnem stolku. Še ob dveh. Danes je prvi dan, ampak seveda tudi danes bodo tam naši potapljači in bodo seveda, boste lahko probali, pa vam bodo vse razložili, če bi vas seveda zanimalo, da bi šli malo raziskovati globine. Drugače pa, folk art je v mestu, ki je zdaj še bolj barvito in zabavno in vsake toliko časa nekaj, nekaj tumpa, to. Na tak način, no ja.
1: Tudi imamo, mogoče kdo tak, ja.
0: Kaj imamo danes, Alenka Klemenčič?
2: Folk art v mestu ob 11. uri na glavnem trgu in zvečer ob 18. uri promenada na Lentu, ob 19. uri pa ponovno na glavnem trgu. Druge tri skupine folk arta, to pa bojo Poljska, Puerto Rico in Srbijsko-Kosova.
0: Evo, to je danes na folk artu, drugače pa glavni oder na trgu Leona Štuklja. Danes ponuja tris legend, bi lahko rekli.
1: Sveti trije.
0: Sveti trije.
1: Ja.
0: Rodilo se vse skupaj leta 2000, ko je šlo na...
1: Svetovno, ne?
0: Ne, evropsko.
1: A, evropsko je bilo.
0: Evropsko, ne, na Nizozemskem in Belgiji. Takrat so trio zavedno in... Predin, Kreslin in Lovšin. Andrej Težak, težki, povej.
3: Vedno mladi, zavedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Tako, vsak najprej posebej, pol pa še skup.
1: Ja, seveda.
0: To bo, ne, spet en tak sprehod po aleji spominov in seveda tradicionalno, že pred 7. zjutraj, vprašanje za poslanca. Šegec, kaj imamo na Jurčkovem večerovem odru?
4: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soul Fingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago in za njimi nekako slovenski krim, torej krem de la krem slovenske muzike, Levatrsi, ki ga žgejo nenormalno dobro.
0: Ne?
1: Super.
0: Tako da, se veš, ne, poslance treba verjeti, ne? Spet danes festival Lent z izjemno bogatim programom, tako da se vidimo na Lentu, pridite lentat, vreme bo, tako da ni razloga sploh ne. Da ne bi prišli, seveda.

0: The show must go on ob 6:52 minut, 8 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli na 2. juli oziroma četrtek.
2: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, danes je še do, pravzaprav no, do jutri, do enih zjutraj je čas, da oddate svojo napoved v SMS-u na 051-220-220. Jutri zjutraj bomo spet dali ven nekomu, ki bo pravilno nam povedal tega verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Cruz, Coffee Crush. In še enkrat, ne more biti neodločen izid, ne gremo se mi, nismo tu nobena stavnica, mi samo napovedujemo, ne,
1: tako,
0: rezultat.
1: In končni rezultat, končni. Ali po podaljšku, ali po penalih, ali po rednem delu, ko je konec tekme, tisti rezultat šteje.
0: Tako, in tudi tokrat velja, če vas več pravilno napoveš, rebamo med vsemi, ki boste pravilno napovedali, če ne napove pravilno nihče končnega rezultata, pa še rebamo med vsemi, ki ste poslali.
1: Tako.
0: In zato moramo vprašati nogomet, verjetno Nostradamusko,
1: zgleda, da
0: našo
1: res,
0: študentko Emo, ki neverjetno dobro gre, čeprav fuzbal gledaš na 4 leta.
3: Ja, tako je.
0: No, vidiš. Kaj praviš? Portugalska, Hrvaška.
3: Portugalska 2-1.
1: Klokam.
3: Klokaš. Da se to resniči.
0: Zdaj tudi mislim, da najbolj pogosta napoved, ki smo jo dobili.
1: 2-1 za Portugalsko.
0: 2-1 za Portugalsko, ja. Jaz mislim, da ne bo tako lahko.
1: Ne?
0: In da znajo Hrvati tudi preseneti, v vsakem primeru bo to res ena super tekma. Tak da, ja, držim pesti, imate pa, kot smo rekli, čas, da pošljete svojo napoved do začetka tekme, ki je ob enih jutri zjutraj.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: 3 minute pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Aktualni potovalni čas Maribor Ljubljana danes jutraj, Jeger.
1: Po podatkih prometno informacijskega centra ura in 30 minut.
0: Ok, tak da dobro uro in pol boste vozili, ni najslabše, kar se lahko zgodi.
1: Ne.
0: Nekak znotraj teh normalnih parametrov glede na razmere. Drugače pa Maribor je odigral prvo pripravljalno tekmo.
1: Ja, 3-3 je bil končni rezultat, 3-1 je Maribor že vodil,
0: ja.
1: Sicer tako kot je povedal Darko Milanič, na koncu so malo popustili, rabijo pa še tisto ekipno mentaliteto, nekaj pokomentiral.
0: Podrobne, kaj je povedal Darko Milanič in vse ostalo v novicah ob sedmih. Tudi Radio
2: Maribor. Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
4: Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
13: Onkraj vsakdanjosti.
12: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
13: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
12: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Nona?
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Minuta če sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Univerza v Mariboru je vložila vlogo za akreditacijo novega enovitega magisterskega študijskega programa logopedija in surdopedagogika, s katerim želi odgovoriti na vse večje pomankanje strokovnjakov in dolge čakalne dobe za logopedsko obravnavo. Petletni program s predvidenimi 20 vpisnimi mesti bo poleg teoretičnega znanja poudarjal praktično usposobljene v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah. Na univerzi poudarja, da potrebe po logopedih hitro naraščajo, medtem ko številne ustanove že leto opozarjajo na kadrovski primankljaj in težave pri zaposlovanju, zato pričakujejo, da bo po uspešni akreditaciji program pomembno prispeval k zagotavljanju potrebnega strokovnega kadra v severovzhodni Sloveniji. Na Ptuju kriminalisti preiskujejo sum obremenjevanja in uničevanja okolja po onesnaženju vodotoka Studenčica. V Ribogojnici je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi, škoda pa ocenjena na 280 tisoč evrov. Policija je obvestilo prejela kmalu po polnoči, preiskava pa poteka v smeri kaznivega dejanja. Nogometaši Maribora pa so pod vodstvom trenerja Darka Milaniča prvo pripravljalno tekmo poletnih priprav proti bolgarskemu CSKA-ju 1948 končali z neodločenim izidom 3-3, potem ko so že vodili s 3-1. Vijoličasti so pokazali im obetavne napadalne akcije in v ekipo vključili več mladih nogometašev, vendar so z obrambnimi napakami v zaključku tekme tekmecu omogočili izenačenje.
10: Imamo kvaliteto, ki jo moramo dati v službo kolektiva. Se mi zdi, da imamo neke pomankljivosti v igri, ki nas potem stanejo, da zgubimo kontrolo in da več nismo tako dobri. Ker začeli smo dobro in potem v trenutku, ko smo popustili, potem več ni bilo tako dobro kot na začetku.
9: Je po tekmi povedal trener vijoličastih Darko Milanič.

Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi zastoja oviran promet od priključka Krtina proti Ljubljani. Tam je zamuda 14 minut, na potovalni čas Maribor-Ljubljana ura in pol. Pa tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pritovarje proti Mariboru, tam se čaka 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na Sreču ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

Stepin, Cankova 19, Podlehnik 19, Radlje ob Dravi 17. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo podobno vreme, popoldne pa se lahko ponekod razvije kakšna ploha ali nevihta.

0: jutro. 5 minut čez 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Kaj pa to? Dejan Jeger in Ema smo seveda tukaj, ampak kaj pa to? V eni statistiki so rekli, da je Slovenija med manj stresnimi državami za vožnjo.
2: Ja. Super.
0: Ja, men se ne zdi, ne.
1: A res ne?
0: Ja, ne.
1: Ha, pa vem.
0: Jeger, jaz sem se vozil s tabo že, oprosti.
1: Je, kaj je?
0: Če je to brez stresa.
1: Ja, včasih pač kaj pokomentiram.
0: Včasih?
1: Ja, včasih.
0: Včasih.
2: Kaj, nekaj tam me strašiti zdaj tu.
0: Ker ti si šele na začetku, ne? Ja, ne najdi. Kupi si mesečno.
2: Ja, ne.
0: Primar promo.

0: 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 2. julij, četrtek, danes jutri in v soboto še festival Len 2026. O programu smo že in še bomo in seveda vse skozi na voljo tudi na spletu, na njihovi spletni strani, ker kliknete program po dnevih ali po prizoriščih, kako hočete. Mi pa bomo malo pogledali spet v zakulisje, ker vemo, tu moramo vedeti, da to funkcionira, tu je več kot 250.
1: Več kot 50, ja.
0: 250.
1: Ja, 250, ja.
0: Si rekel 50.
2: Resno? Rekel, ja.
1: No, več kot 50, med 250 in 300 ljudi ja. Pripravlja festival Lent.
0: Ja, da to tak laufa po vseh prizoriščih, naokoli in povsod. In tu je en kupenih enih zanimivih zgodbic in raziskuje jih naš cenjeni kolega Matej Regvant. Pardon. Matej, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Zdravo.
3: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lepo zdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Koliko prej začnete s pripravami?
4: V začetku junija, letos konkretno 2. junija. Preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom. To je letos bilo 19. junija.
3: Koliko vas je vse skupaj?
4: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še njih imamo enih 20.
3: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
4: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
3: Koliko kablov položite na festivalu? Koliko je skupne dolžine?
4: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov. Tak po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnjost, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
3: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
4: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak v določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
3: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
4: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
3: Tako, ekipa, zdaj veste, kaj vse je potrebno, da lahko Jäger pod odrom mimo ritma miga z boki.
1: Včeraj je bil regent tudi na Lentu in tudi zadnjič opažen. To je to.
0: Vem, da ste se ga nagledali. Ja. Ampak gafa, trak, vezice, 14 ključ, jaz bi dodal še odpirač. Tako da ne, ampak ja, hvala lepa vsem, ki skrbijo tudi za tehniko na Lentu. To so vse stvari, ki jih ne vidimo, ampak so nujne za to, da pač vse funkcionira in je tako dobro v tednu, ko je Maribor najlepši. Tako da res, torej celi tehnični ekipi. Dobro jutro in hvala lepa.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 7 in 20-10 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu je naš novi poletni, morda celo stalni jutranji segment Jegrova jamranja.
1: Niso jamranja, samo je pa marsikaj zmoti. In recimo, pazite, včeraj sem prebral, da bo Kanada naslednje leto uradno nastopila na Euroviziji. In zdaj me zanima, kdaj lahko...
0: Eurosongu, misliš?
1: Ja, Eurovizija, Eurosong, to je isto. Ne?
0: Dobro.
1: Eurovision, ja, pa Song tako. Contest.
0: No, tako.
1: Tako, ja.
0: ESC, ne, tako. ESC, ne.
1: Ja, ja, ja. Lahko, zdaj nadaljujem, ker me zanima, dejansko me zanima, če zdaj Kanada zraven, kdaj bodo prišle države iz Južne Amerike ali pa centralne Afrike. Eurovizija, Eurosong, Euro! Kam iz Avstralijo, pa s Kanado, pa s temi državami, noter? Kam?
0: Grozno,
1: je. A te nas zmoti to?
0: Niti malo.
1: Res ne?
0: Ker ne gledam, tak da.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Pol osmih je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Laboratorij v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica čaka temeljita prenova in širitev. Projekt vreden 490 tisoč evrov bo financiral zdravstveni dom. Sedmi dan festivala Lent prinaša pester glasbeni, kulturni in družabni program, ki ga bo zaznamoval skupni koncert Vlada Kreslina, Zorana Predina in Pera Lušina na glavnem odru. Nogometna reprezentanca Združenih držav Amerike pa si je zmago z 2-0 proti Bosni in Hercegovini zagotovila napredovanje v osmino finala svetovnega prvenstva, kjer jo čaka dvoboj z Belgijo, ki je po podaljšku z rezultatom 3-2 izločila Senegal. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji še vedno pred Ljubljano na Štajerski avtocesti, zamuda tam 12 minutna, zastoji pa tudi v nasprotni smeri pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Pletovarje je nastal dobre 4 km dolg zastoj, zamuda 8 minutna in pa še na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor v smeri Ptuja okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite. Nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, Brezno 19, Markovci 20 ter Lendava 20. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, tudi jutri in čez vikend nas čaka podobno vreme, odan pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

0: jutro. 3 minute čez pol 8, Dejan Jeger, Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: lepo pozdravljeni in zdaj. Jeger, ti veš.
1: Jaz vem.
0: Ema, ti še boš vedela.
2: Ok.
0: Ne veste kaj, ne?
1: Ne.
0: Ampak jaz, ko se nekaj odločim, grem do konca.
1: Okay.
0: Ni polovičarstva.
1: Dobro, cenimo to.
0: In sem na misiji. Na misiji pribiti poletni hit leta 2026. Mislim, da mi gre kar dobro.
1: Ja, jaz mislim, da bi odlično.
0: Mislim, da še malo pa bo, da ne bo več toliko tega nekega truda. Do zdaj je bilo uspešno, ampak mislim, da raste. In da še malo pa bomo tu. In moja misija narediti za hit poletja 2026, lahko tudi osebno izpovedno razumemo, da veliki hit, po mojem hit poletja 2026, čeprav še ni čist tam, bo pa Alo stari in kreten. Mislim, bolj poletne skoraj da ni, ne?
1: Pač

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Tega. Dobro jutro, gospod Križanič. Kaj se dogaja?
0: Nekaj je zabregal.
1: Ja. Ne, kaj bila, bogataše, tak pozdravljam.
0: Je pač ena interna šala, ja. Ker dva dni nazaj Jeger prišel zvečer, ko smo se dobili na Lentu, šild kapo in imel gor zataknjena očala, to pa vemo, ne? Nejako... Ema, to je mednarodni znak, ki ste pomajo, ne?
1: Da. Absolutno ni to mednarodni...
4: Na jahti,
0: svoj
1: kapo,
0: špegle gor. Ima kratke hlače, pa laneno, srajčko, pa... Mm-hmm.
1: Ni bila lanena,
4: pa espadrile.
1: Pa niso bile...
0: Mokasinke.
1: Pa tudi mokasinke niso bile.
4: Louis Vuitton mokasinke.
1: Tudi ne, jadralne. Ne, pa dajte ja. Mi mir.
4: Louis de jadrale.
0: Pa Hilfigerta drage, nizke zokne.
1: Ja, verjetno.
4: Ja.
1: Hilfigerta...
4: Najbolj nizke, one čist
0: nizke, da se ne vidi. Tako da moraš reči, čuj, zoknem, pa Hilfigerta več.
1: Aj bi dala mir, prosim. Samo kapo sem na gor, pa pač, ker nima pa, več sonca, sem na očala gor.
0: To je mednarodni znak.
1: To ni do men znak.
3: Je.
4: Pa stare džok.
1: Mi zadrži me.
0: Povej, Tine, kaj ja, si nam danes pripravil.
4: Doktor Michael Gullien.
0: Ja.
4: Nekdani, vem zakaj je nekdani, fizik na Harvardu, trdi, može biti koj ne, trdi, da je najdo točno lokacijo nebes.
1: Okay.
4: Jaz nisem fizik na Harvardu.
0: Najo ganem, Route 66.
4: Ne, rekel je, da leži 439 milijard trilijonov kilometrov stran od Zemlje. Točno tam, ko se neha to, ta vesolje, ki ga lahko opazujemo, da je to kozmični horizont, je rekel, in tam čas ne teče, ni preteklosti, ni prihodnosti, vsi možni fiziki so seveda rekli.
0: Ja, kak pa te tja pridemo, ne?
1: Ja.
0: Šongut,
4: dolgo. Ali pa pač hitro, ne?
3: A kaj pa delaš pri tom?
0: Ja, se veš, ne?
4: Ja, se veš, nič, ne?
1: Mislim, uživaš.
0: Mislim, veš, nič ne delaš, to, ker je to tak daleč, da tudi dostava malo bolj počasna.
4: Tak da, zdaj. Pa. Če kdo verjame, pač...
0: Ki pa imajo bogataši, da imamo mi navadni.
4: Oni pa še malo naprej.

0: 10 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je čist drugi feeling, končno en dan, ko ne bo te vročine.
2: Ja.
0: Tako da genialno vreme za še te zadnje dni lentanja. Da je A in B, da seveda hitreje pride ta čas, da lahko gremo na Lendvun. Sta tu tudi Fras in Medvar, oziroma so tu Fras Medvar in Anja v Fras in Medvar šovu tudi danes ob 12. Seveda z temi res kvalitetnimi debatami, kot recimo včeraj.
3: To bom jaz danes vleč, ja? Ne murke, ja.
4: Ne bi jih mogel zdaj že imeti narejene,
3: so
4: lepo.
3: So že narejene.
4: A, da se hladijo, lepo.
1: La, la, la, la, la.
3: Ne.
1: Na rube.
3: Daš ti lubenico v žemlo.
1: Tudi gre.
3: Pa na govor.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: 5 minut pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Avicii je bil to in Waiting for Love, opa, kaj kdo rekel love? Ok, dovolj.
1: Dobro.
0: Nazaj v realnost, kak traja popotovanje Maribor-Ljubljana trenutno?
1: Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 24 minut, zmanjšal se je ta čas.
0: Ali pa povečala pretočnost. Drugače pa, kaj je to neka nova akcija policije, časna, prometna, to je, ko te ustavijo, pa daš ti časno besedo, pa rečeš, da ne boš več?
1: Pa te spustijo? Ne vem, če. Je pa to neka nova preventivna kampanja, s katero želijo voznike spodbuditi k varnejšemu vedenju na cestah.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
2: Lestvica do tih 30.
3: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: Listen.
1: Premišalo.
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Tuti Radio Maribor.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik.

0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policija začenja preventivno kampanjo hashtag častna prometna, s katero želi voznike spodbuditi k varnejšemu vedenju na cestah. Poletni meseci so po njihovih opozorilih najbolj tvegani, saj beležijo največ prometnih nesreč in smrtnih žrtev.
3: Zelo pomembno je področje e-skirojev. V letošnjem letu sta umrla že dva voznika e-skirojev. Alkohol se zavedamo, da pač ne spada na ceste. Kljub vsej tehnologiji v vozilih še vedno srečamo ljudi, ki uporabljajo mobilne telefone, pa je znanstveno dokazano, da človek med vožnjo ne more početi več stvari naenkrat. Zadnje prometne sreče s smrtnimi izidi kažejo na to, da jim je botrovala predvsem zelo prevelika hitrost.
2: Je povedal Robert Vehovec iz uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi. Kampanja vključuje tudi hudomušne like, kot so Multipraktik, Moto Gonzales in Degustator, s katerimi želijo opozoriti na nevarne vozniške razvade ter spodbujati prometne obljube za varnejše poletje. Javno podjetje Snaga je tudi letos pripravilo poletno akcijo odvoza kosovnih odpadkov, namenjeno vsem, ki se v času poletnega čiščenja želijo znebiti večjih odvečnih predmetov. Uporabnikom zagotavlja dostavo ustreznega kesona, njegov odvoz ter nadaljno obdelavo odpadkov, s čimer omogoča enostavno in okolju prijazno odstranjevanje pohištva, gospodinjskih aparatov in drugih kosovnih odpadkov. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki so v Dohi potekala ob posredovanju Katarja, so po navedbah njihovega zunanjega ministra prinesli spodbude napredek, zato sta se strani dogovorili za nadaljne pogajanje po pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Pogovori sledijo junijskemu memorandumu o soglasju, katerega namen je končati konflikt in doseči širši mirovni dogovor, ki bi med drugim urejal tudi vprašanje iranskega jedrskega programa ter ponovno odprtje Hormuške užine.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še stanje na naših cestah preverimo v tem trenutku na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Cerkmenjakom proti Mariboru. Predmeti na vozišču ovirajo promet, pa tudi okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapori. Tam je zaprt desni prometni pas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku na srečo ni. Če opazite še kaj, nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremicnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 20 stopinj, Dornova 20, Bogojina 20, Teruše 19. Danes bo pretežno jasno, do največ 28 stopinj, tudi jutri in čez vikend bo podobno vreme z možnim dežem.

0: jutro. 3 minute čez 8, Dejan Iger, Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Lahko, jaz nekaj povem.
0: Vedno, Iger.
1: Pač četrtek, 2. juli, pa se mi zdi, da smo ob 8. juli poklican, da pa tudi jaz nekaj povem. In sicer, ker smo se v novicah pogovarjali o časnih prometnih, ne, tudi jaz bom dal eno časno.
0: Res?
1: Časno lentovsko ali pa kak naj.
0: Daj, nehaj.
1: Ja, veš, tista pobuda, ki si jo dal ti, ko je lent, razumemo. Ja, pa poslušaj me, škaj sem jaz včeraj, ko sem bil na lentu, pa sem malo časa, sem razmišljal, res, veš, prideš nekje o polnoči domov po vrhunskem večeru samih dobrih muzičarjev in ostalih kulturnih dogodkov, ki so, ne moreš zaspati. Mm-hmm. A veš, je v tebi, razmisleš o tem in ne gre za spati, pa se mora zjutraj vstati pa iti v službo. Meni se to ne zdi prav in se mi zdi, da je treba to pobudo nekak institucionalizirati, ne? Se pravi, da bo dobila neko formo in potem jaz dam časno lentovsko, da bom naslednjo leto, pa magari grem do vseh direktorjev, do vseh podjetij, da bojo to podpisali, pa bomo imeli.
0: Kaj bojo podpisali?
1: Ja, pobudo, ko je lent, razumemo. Samo to bo pisalo gor. Aha. Ko je lenta, razumem, ne, do menih pogoja, to smo mi pol tak se zmenili, no, nič ne rabi biti na papirju, ampak samo, da lahko prideš pol naslednjo službo, kadarkoli želiš, ne. Ne, da moraš biti zdaj ob 8, ali pa v našem primeru že ob 5. Jutraj, ne, pač, ko se ti zazdi, da si pripravljen po vrhunskem lentovskem večeru priti službo, pač prideš, ne.
0: Lepo.
1: Ja.
0: Jaz vidim, da mislim, da še glih toliko placa na smetišču dobrih idej, da še
1: ne,
0: da se bo vlegla tam nekaj levo zadi.

0: Je rekel Roy Orbison, 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes, 2. julij, nov dan na našem festivalu Lent. Ko je Lent, to je tisti teden, ko je Maribor najlepši, se mi zdi, da letos pa še to prav posebej, no, nekak izstopa oziroma vsi to čutimo in smo izjemno veseli, da je naš festival tak, kot je in seveda smo nanj ponosni in že zdaj malo žalostni, da je samo še do vključno sobote.
2: Ja.
0: Ampak kot vedno se bo tudi danes začelo ob 9. v Art Campu. Mišel Vogrinec, kaj pripravljate danes za naše najmlajše?
3: Znova vabljeni v park. Marsikaj se je že zgodilo, marsikaj se še bo. Pridite ustvarjati barve vetra, likovna delavnica. Pa učili se bomo tudi prvo pomoč, pa domače testenine kuhati. Afganistansko kuhinjo bomo spoznali. In pa še judo, če se kdo hoče naučiti, seveda, ali pa se z balonarskim društvom pega seznaniti z baloni. Marsikaj se dogaja v parku, vabljeni. Od 9. do 13. so dopoldne delavnice, popoldne od 16. do 20. Seveda pa tudi na odru tri glavne bodo občas ritem poletja, koncert plesne izbe Maribor in pa ob 7. zvečer otroški folkart Hrvaška Srbija prihaja.
0: No,
2: dobro.
0: Evo, to je danes v Art Campu. Stand-up Lent, ki praznuje tudi 20 let v Trinskem dvoru, ima danes tudi en poseben program. David Gorinšek, povej.
4: Angleški večer smo prišparali potem proti koncu festivala Reginald Barris, Američan, ki je sicer že več na Dunaju, ker ima žlahto tot. Večkrat smo ga že videli tudi v Sloveniji, med drugim tudi na festivalu Lent, takrat si je nogo zlamo. Pred njim pa avtohtoni Mariborčan John Denhoff, bivši direktor banke, ki je tudi že stalnica na našem odru. On ima tudi novi program o življenju v Sloveniji, zdaj ko je tudi uradno Slovenec, torej ob 9.
0: No, evo, to je recimo vetrincu in pa apsolutni vrhunec današnjega večera, tri glasbene legende na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, ne, Predin, Kreslin, Lovšin, pridajo Andrej Težak, težki producent glavnega odra.
5: Vedno mladi, za vedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Ob 9:30 in nobeno teh treh nima take energije, kot ima Andrej. Če so malo bolj umirjeni. Zoran, tak ali tak vemo. Ne? Vlado pač kak je volja. Pero Lovšin bo...
6: Kaj ste ljudje?
0: Sicer ima Lovšin ima svoje umetniško ime, ne, Gnus, bi lahko bil tudi Ernest, ne. Ampak ja, ob 9:30 danes na glavnem odru, tako da ogromno zanimivega tudi danes. Pridite lentat, samo še do vključno sobote je.

0: 8 minut pred pol deveto je že, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Eros je bil to in un emocione per sempre. In ja, ko že govorimo o emocijah, spoštovani Eger, draga Ema.
2: Hitra jutranja igra.
3: Hitra jutranja igra.
0: Okay, danes ne bo hudo. Danes ne bo hudo, ker je ohladitev in smo vsi malo bolj strpni, se mi zdi, da drug z drugim, ker lahko končno normalno funkcioniramo. Danes boste samo ugibala, ampak vsak ima samo en poskus. Dobro?
1: Okay.
0: In sicer zunaj je točna statistika, zaračunali so, koliko se na leto, koliko ur se na leto povprečno pogovarjamo o vremenu. Zdaj, seveda, kje več, kje manj, ampak poprečje ve se, koliko ur se na leto o vremenu menimo. Torej, kaj pravi ta Ema in Jeger?
4: Jeger, izvoli.
1: Zakaj jaz? No, kaj pove?
4: Ja, ne vem, 121 ur.
0: 121 ur pravi Ema, dobro, Jeger.
1: Jaz bi rekel, da manj, ker pač o vremenu se pogovarjaš 5-10 minut, pa greš dalje. Jaz bi rekel, ja, da 35.
0: 35, ja. Ti pa 121.
4: Ja.
0: Ema, vidim, da se moraš še dost naučiti, ker točna številka je 45. Je
1: res?
0: Veliko bližje.
1: Oh.
0: 45 ur se poprečno. Ja, kak ni res?
4: Ja,
0: kak ni res?
4: Na dan sem vsaj po urce meniš vremena.
0: Ja, dobro, se pravi, meni več, eni manj, rekel sem poprečno. Poprečno 45, torej slaba dva dneva na leto porabimo za to, da se o vremenu pogovarjamo.
1: Ker ne.
0: Ker, jaz sem malo šel analizirati, pa sem ugotovil, da sem zdaj samo v tem tednu dosti tega budžeta porabil, ko sem se s pubec iz Lenta pogovarjal, pa gledal v karte.
4: Ja. No jo, evo, ali pa jaz, ko tu vreme berem.
0: Ja, evo, ti moraš več.
4: Ja, ja.
0: Ti si zmagala, Ema.
4: Vem, hvala.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja zdaj te pa gremo,
3: ne? A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
10: Kupijam nova prikazni.
11: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Kupijam nova prikazni.
11: Že 30 let.
12: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
9: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
12: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
12: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
13: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
14: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
15: Moja edina. Optika Sentina.
14: Sentina.si.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Pol devetih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je potrdil spremembe odlokov, ki uvajajo samodejno letno usklajevanje cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice z inflacijo. Ponovno se bodo vozovnice vsako leto 1. Januarja prilagodile glede na rast cen življenjskih potrebščin. Hrvaška ostaja najbolj priljubljena počitniška destinacija Slovencev, zato AMZS predopusti opozarja na pomembne informacije glede zdravstvene oskrbe. V primeru poškodb ali bolezni lahko turisti pomoč poiščejo v javnih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in turističnih ambulantah, pri čemer evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja le v javnih ustanovah, ki sodeluje s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Petkov obračun med Hrvaško in Portugalsko za uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva pa bo potekal na prvo obletnico tragične smrti portugalskega reprezentanta Dioga Jote, ki je skupaj z bratom leta 2025 umrl v prometni nesreči. Preverimo še stanje na naših cestah. Najprej opozorimo na zastoje, ki so še vedno na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani. Tam se čaka 6 minut v nasprotni smeri. Pri Slovenskih Konicah predelano zaporo pred predorom Pletovarje pa se čaka 12 minut. Dolžina zastoja tam 3 km. Opozarjate pa tudi na to.
3: Dobro jutro, je nebe telefonu, poročam radar na Ptujski cesti, smer proti Miklavžu, Beli, Clio, Renault, pričakovati Petrovci.
4: Dobar dan, ja sam samo javno da je radar na moti pri Ljutu Majeru za cepo za Murgaso, prakar ga postavljajo.
2: Najlepša hvala za vsa ta obvestila, če na svojo poti opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič osem nič, 10.55.
5: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 21 stopinj, enako v Murski Soboti, Jurovskem dolu ter Svetem Tomažu. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj. Vreme bo jutri in med vikendom ostalo podobno, popodne pa obstaja možnost posameznih ploh in neviht.

0: jutro. In tu smo, Ema Jäger in Dejan, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli. Danes je četrtek, 2. julij, lepo, da ste tudi danes. In še enkrat, to je spet po dolgem času jutro, ko že zjutraj ne rečeš bleh.
1: Ja. V dobrem tednu, pa že prej je bilo toplo, v prejšnji četrtek se je pa začel tisti prvi vročinski.
0: Danes je celo šlo tudi po lentanju, ne?
2: Ja, mrzlo, ja.
0: Si prišel?
1: Pa ni mrzlo.
2: Ja.
0: Ema je v dolgih rokavih.
1: Ja. Jaz sem pa tudi z lenta prišel bolj frišen, ja.
0: Si, ne?
1: Seveda.
0: To je doskrat, veš, da pride ki frišen, Ema, tako da pazi se. Tako da, če ga vidiš, da je, ne, frišen,

0: 8 in 41 je 19 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, tak, Ema, ali ti res misliš, da je to kuj tak vse samo od sebe na lento?
1: Ja.
0: Da to kar je?
2: Ja, ja.
0: Da to pač tu vse rečejo, pa je? Da ja, to kuj tak vse?
2: Ja, ne vem.
1: Ja, ne, ni, dejansko ljudje delajo, da se to štima.
0: In ni jih malo.
1: Ni jih malo, okoli 300 in garajo, da je vse logistično pokrito, da vse more biti na svojem mestu in da je to to.
0: Ja, in zato si je te dni, ko še imamo seveda ta naš čudovit festival Lent, nadel za odersko ogrinjalo oziroma za kulisno ogrinjalo si je dal gor nastenjeni kolega Matej Reglent in... Malo pač razlaga tudi, kaj vse je potrebno, da tak naš festival lahko teče. Matej!
3: Dobro jutro, ekipa!
0: Dobro jutro!
3: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Koliko prej začnete s pripravami?
4: V začetku junija, letos konkretno 2. junija, preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. glavnina, vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
3: Koliko vas je vse skupaj?
4: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še dni imamo enih 20.
3: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
4: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
3: Koliko kablov položite na festivalu? Koliko je skupne dolžine?
4: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov. Tak po mojo oceni, dosedanje, koliko imam izkušnje, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
3: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
4: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno, vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak v določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
3: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
4: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
3: Tako ekipa, zdaj veste, kaj vse je potrebno, da lahko Jeger pod odrom mimo ritma miga z boki.
1: Mimo ritma se bo tebi rokeza predstavila danes.

0: Pa so le še slabe 4 minute pred 9 in je šlo tudi četrtkovo jutro na 2. julij. Še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In super četrtek želimo, se vidimo na lentu, definitivno tudi danes. Drugače pa pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Tak da, nič te.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ej, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prijemti še drajkanta v zvinkle.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
9: Onkraj vsakdanjosti.
8: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
9: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
8: Dobrodošli pri nas.

0: onkraj vsakdanjosti.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, kamber progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina, Optika Sentina.
3: Sentina.si.

0: mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
0: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. In je ura točno 9.
2: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svet je potrdil spremembe odlokov, ki uvajajo samodejno letno usklajevanje cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorju z inflacijo. Po novem se bodo vozovnice vsako leto 1. januarja prilagodile glede na rast cen življenjskih potrebščin, višino usklajenih cen pa bo določil župan, medtem ko bo mestni svet še naprej odločal o osnovnih cenikih. Na občini poudarjajo, da sprememba ne pomeni takošnje podražitve, temveč vzpostavlja mehanizem za redno usklajevanje cen brez ponovnega odločanja mestnega sveta. Študenti lahko že oddajo vloge za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja za študijsko leto 2026-27, pri čemer je prvi prijavni rok odprt do 18. avgusta. Na voljo je skoraj 12.900 subvencioniranih mest v študentskih domovih in pri zasebnikih, višina subvencije pa ostaja odvisna od izbrane oblike nastanitve. Vse prošnje je treba oddati prek portala EVŠ, pravočasno oddane vloge pa bodo uvrščene na prvo prednost listo. Hrvaška ostaja najbolj priljubljena počitniška destinacija Slovencev, zato AMZS pred dopusti opozarja na pomembne informacije glede zdravstvene oskrbe. V primeru poškodb ali bolezni lahko turisti pomoč poiščejo v javnih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in turističnih ambulantah, pri čemer evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja le v javnih ustanovah, ki sodelujejo s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje. V zasebnih ambulantah je storitve treba plačati, zato priporočajo, da dopustniki pred obiskom preverijo status ambulante in razmislijo o sklenitvi dodatnega turističnega zavarovanja.
4: Pa situacija na naših cestah.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, to pa ste sporočili iz cest.
5: Dobro jutro, jaz nekaj telefonov poročam radar na Ptujski cesti, smer proti Miklavžu, Beli, Clio, Renault, pričakovati Petrovci.
6: Dobar dan, jaz sem samo javil, da je radar na moti pri Ljutomeru za odcepov za Murgaso, prakar ga postavljajo.
3: Hvala za vse informacije. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
4: Pretežno oblačno vreme imamo in 22 stopinj v Mariboru, 21 ta trenutek v Žetalah. Danes bo šlo do 29, postopno se bo jasnilo in tudi za jutri je napovedano pretežno jasno vreme, morda kaka ploha popoldan in pa do 29 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9.
4: Ja, dober dan, tudi Anja Škrlec je tu.
7: Zdravo.
4: In čist drugo imamo danes zunaj breme, res.
7: Oh, prav paše, ne?
4: Idealno za itna ja. Lenta, kok, Reslin, Predin, Lovšin bodo danes na glavnem odru, pa pravkar se v mestnem parku začenjajo tudi delavnice, tako da vabljeni, mi pa med tem pol ure najbolj hudih hitov 1 oziroma 9 ob 9. Lepo dopoldne.
7: Zdravo. Zdravo.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 10 je ura, Anja, je kaj takega na naših cestah?
3: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, če pa vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
2: In še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Žabljeku. Danes bo šlo do 29, zaenkrat je pretežno oblačno in se bo postopno jasnilo, jutri pa pretežno jasno vreme, morda nekaj dežja popoldan in tako kot danes do največ 29 stopinj.
4: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače.

0: Miracle Cracker, 10 minut je pred 10, to je reporter Milan, je zasluženo na dopustu, zasluženo na počitnicah, zato poslušamo najboljše zgodbe zadnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba, je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz mene kličajo vsi, se naj gledajo do tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so klicali z Lisice. Jaz njega leta 88 v Ogrincu rekel, tona 3, 4, 5 let če pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi je takrat rekel, jo kaj te sabo, jaka, juh, kaj ti piješ, kaj ti norveš, kukaj to imamo odnara, not pa ne apartmaje, pa to. Se nego, glej, ne gre na silo, fertik je, adio, servus, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere ne, moram dati za naprej butl. Po toči zvoniti je prepozno, moč poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, popadajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo en teden bo deža, pa spet prije vroče in tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa, vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra garal še pa noči? Da oktober ni za to, ne?
0: Ja,
1: če
0: dobro.
1: Vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime,
1: kaj gospod. Kaj rima? Zdaj nisem Karl, da stovni Kajuh, če sem Danilo Kajuh. Kaj ti pravim, to so modrosti, zdaj niso vse v rima. Kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Je onega tam, ko ti skart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konca leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim. Ko jesen je vroča, je v začetku zime moča. Ti si ti in jasni jaz, januarja pa bo hudim raz, ker bo do minus 30. Ne?
0: Tuma, kak te zdaj, to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30, tako pol lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Si sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc mantli doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napoved. Tako
1: rada za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ko ima žival na sebi, mislim njega pa črne štumfe, pa to se nas uče vse v krv vremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: urim od avtokrkežar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici.

0: in je ura točno 10.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V novi zobozdravstveni ambulanti v Račah je z delom pričel zobozdravnik Benjamin Širok. V ambulanti bo spremal tudi nove paciente, pri čemer bodo prednost pri opredelitvi imeli občani, ki še nimajo izbranega osebnega zobozdravnika. Pacienti lahko prijavo oddajo preko aplikacije pri zdravniku, za pomoč pri prijavi na čakalni seznam za opredelitev pa bo na voljo tudi sprejemna pisarna. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. V politični skupini EPP so v dodatnih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu iz vrst SDS razmišljali že nekaj časa, dodatne sankcije pa so mu grozile zaradi njegove udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Pogajalci ZDA in Irana so v sredo v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Dodali so, da sta se strani dogovorili za nadaljevanje pogovorov v prihodnjem obdobju. Naslednje srečanje bo določeno po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega v napadih na Iran. Napredek v pogajanjih je v sredo pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Situacija na naših cestah, Anja.
2: Radar na vas preži v Ljutomeru na Ormoški cesti, pa tudi v Bogojini pri igrišču. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Tako delno do pretežno jasno vreme imamo in okoli 23 stopinj na našem koncu, do 29 še lahko pričakujemo in zelo podobno bo, kot kaže, tudi jutri.
5: Toti radio.
6: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
0: Dve minuti čez deseto, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
2: Zdravo.
0: Naš en super dan festivala Lent, prvi, ko se bo dalo tu dihati normalno.
2: Se strenjam.
0: To je zunaj res fajn, tako da vabljeni, pa tri naše legende bodo na glavnem odru, ampak več o tem čez tri Tote hude hite.

0: 13 minut čez 10. Saša, vam želim lep četrtek ob zadnjih dnevih festivala Lent. Vreme danes je vrhunsko za id za uživati. Recimo ob 21.30 pa na glavnem odru piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin, večno mladi za vedno in. Tudi folkart bo danes na ulicah našega mesta ob 11. in 19. na glavnem trgu, ob 18. na Lentu nastop Poljske, Portorika in Srbo iz Kosova. Kaj pa se bo dogajalo na Jurčkovem oziroma večerovem odru, ve producent Vladimir Šega.
1: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soul Fingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago, in za njimi nekako slovenski krim, torej krem de la krem slovenske muzike, Levatarsi, ki ga žgejo nenormalno dobro.
0: Vrhunsko rešeno, se vidimo danes na Lentu, več dogodkov pa seveda tudi na festival minuslent.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kopija nova,
1: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova,
0: pika si. Že 30 let.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Minuta še do pol enajstih. Anja, kaj imamo na cestah?
9: Previdno v Ljutomeru pri vrcu, tam na vas preži radar. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 080-1055.
8: Pretežno oblačno vreme imamo in 23 stopinj v Mariboru, 23 tudi v Žamencih. Danes bo šlo do 29, postopno se bo jasnilo in tudi za jutri je napovedano pretežno jasno vreme, morda kaka ploha popoldan, sicer pa podobno kot danes nekje do 29 stopinj.
10: Tvoje mesto

0: Ooi Danes! Ooi Danes! Ooi Danes, ko pojdem v Maribox!
1: Glede na to, da so počitnice danes v Mariboxu, Minjoni in pošasti, nova animirana komična pustolovščina, ki jo poznamo in je vedno velik hit med najmlajšimi, tako da morda ena ideja za danes popoldan, od 15:30 pa bo na sporedu in to vsake pol ure do 19:00 zvečer. Tudi dan razkritja vas čaka novi znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga, Scary Movie oziroma film Da te kap, Smrt Robina Hooda v koncu legende, ki jo zaigra Hugh Jackman, pa Super punca po še eni risani junaki, recimo danes ob 17:50. Lep četrtek vam želim in se vidimo poleg Lenta tudi v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: 4 minute še do 11, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Še dobro uro in potem pride takanje tudi to ta dva, Pras in Medvar.
2: To bom jaz danes mleč, ja? Ne murke, ja.
3: Da bi jih mogel zdaj že imeti narejene, lepo.
2: So že narejene.
3: A, da se hladijo, lepo.
1: La.
2: Ne.
1: Na
2: rube. Daš ti lubenico v žemlo.
1: E, tudi gre.
2: Pa na govor.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
2: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
8: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Radijska mreža.

0: Tutti Radio.
1: In je ura 11.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila namero za oddajo nepremičninskega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe. Gre za poslovni prostor na naslovu ulica Moše Pijade 22 v Mariboru. Predmet oddaje je poslovni prostor, kot pa je razvidno iz objavljene namere, se poslovni prostor oddaja za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3850 evrov, interesenti pa morajo prijavo oddati najpozneje do 20. julija 2026. Prijavo lahko dajo na elektronski naslov mestne občine Maribor ali pa pošljajo priporočeno pismo. Državni svet na današnji seji ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V nočnem ruskem napadu na Kijev je umrlo najmanj 13 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih, potem ko so proti glavnem ukrajinskem mestu znova poleteli droni. Ciljali naj bi tudi na civilno infrastrukturo, več sosesk v mestu so zato evakuirali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer zaradi novih obveščevalnih podatkov, da Rusija pripravlja obsežen napad na Ukrajino, prekinil obisk na Irskem. Lovska letala je preventivno aktivirala tudi Poljska.
1: Je kaj takega na naših cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, spomnimo pa še na radar, ki je morda še vedno v Ljutomeru pri Vrcu. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 1055.
1: Še aktualne temperature, 24 stopinj v Mariboru in 24 jih imate tudi v Dravcih. Danes bo šlo do 29, pridelno do pretežno jasnem vremenu in zelo podobno bo, kot kaže tudi jutri.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 11:02 in nikoli ni lepše v našem mestu kot med festivalom Lent. Pravkar na glavnem trgu Poljska, Porto Riko in Srbi iz Kosova folkart se dogaja direktno tukaj pred totim radijem in del tega boste lahko videli tudi na naših družbenih omrežjih.
2: Absolutno.
1: Ali pa pridete še enkrat, danes bodo spet tukaj ob 19:00 zvečer. Fajn lentajte in uživajte tudi s totimi hudimi hiti.

0: Sofija.
1: 11:11, Saša in Anja sva tu praktično uživo iz Folkarta v mestu. Na glavnem trgu pravkar nastopajo Poljska, Portoriko in Srbi iz Kosova. In če ne utegnete, bodo tukaj danes tudi ob 19:00, pa ob 18:00 še na promenadi na Lentu. Sicer pa danes vabi tudi Jazz Lent in kaj se bo dogajalo, razlaga producent David Brown.
2: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minoriti gostimo enega najbolj legendarnih kitaristov zadnjih desetletij, ameriškega newyorškega kitarista Marka Ribota za sedbo Ceramic Dog. Mark Ribo je seveda prispeval svojo kitaro stotinam glasbenikom, ključno je vplival na glasbo Toma Waitsa, veliko sodeloval z Robertom Plantom, s Keithom Richardsom, z Norah Jones, z Diana Krall in zasedba Ceramic Dog predstavlja punk rock energijo, ki po nekem naključju nastopa tudi na jazz festivalih. Upam, da se vidimo.
1: Absolutno se. Danes torej ob 22. na prizorišču Minoriti Jazz Lent, vsi ostali dogodki pa na festival minuslent.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: pretty boy.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: zvoni na zagovoru pri direktorju.
3: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
5: Dobro jutro, Toni Radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Toti Radio Maribor.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
12: Ja ne, še.
11: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
12: Ja zdaj te pa gremo,
11: ne? A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
14: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
17: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
20: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
21: Moja edina. Optika Sentina.
20: Sentina.si.
6: Radijska mreža. Toti radio.
4: Ura je 11:30, Anja, je kaj takega na naših cestah?
22: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti pred Bakovci v smeri proti Mariboru, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, radar v sivem kediju pa na vas preži v Bogojini pri igrišču. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
4: Malo bolj oblačno je danes in okoli 24 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, tu in tam se bo spet pokazalo tudi kaj sonca, jutri pa ves dan pretežno jasno vreme in do največ 29 stopinj.
23: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj rad. Same najboljše od

0: Kofi Crush tekma.
1: In aktualna tekma ta teden je Portugalska, Hrvaška, ki bo v noči iz danes na jutri ob 1 zjutraj. Do takrat lahko pošljete SMS svojo napoved, kdo bo zmagal, kakšen bo rezultat. Potem pa jutri zjutraj izžrebamo med vsemi, ki ste odgovorili pravilno in zjutraj že kličemo za čisto nov in najlepši aparat za kavo daleč okoli Krupp Coffee Crush. Ne pozabiti, velja samo prvi SMS, telefonska številka pa je 051-220-220. Vso srečo in držimo pesti!
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krupp Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ti si bate v storek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj bate vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, kamber progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
8: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina, Optika Sentina.
8: Sentina.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Še pol minute in ura bo 12.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mirovni inštitut Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Maribor vabita mlade k sodelovanju v projektu A bo že enkrat mir, v okviru katerega bodo izbrani udeleženci izvajali delavnice za mir in nenasilje na slovenskih srednjih šolah. K sodelovanju vabijo mlade stare od 19 do 29 let, ki jih zanimajo mir, človekove pravice in delo z mladimi. Mariborski mestni svet je potrdil spremembe odlokov, ki uvajajo samodejno letno usklajevanje cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorju z inflacijo. Po novem se bodo vozovnice vsako leto 1. januarja

0: Marija prilagodile glede na rast cen življenjskih potrebščin, višino usklajenih cen pa bo določil župan, medtem ko bo mestni svet še naprej odločal o osnovnih cenikih. Na občini poudarjajo, da sprememba ne pomeni takošnje podražitve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo rusko vojaško-industrijski kompleks.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še ceste, Marko.
4: Na cestah sporočate to?
5: Ja, zdravo, javlja bi prometno nesrečo. Auto je zletel z cestišča na pomorski avtocesti, tako je zdaj izvozil Murska Sobota.
4: Tako, torej med priključkom Murska Sobota in priključkom Vuča vas v smeri Maribora prometna nesreča zaprti je tudi vozni pas, tam torej previdno. Sicer pa v tem trenutku brez kakšnih večjih posebnosti na cestah, morda še to, da je gneča na štajerski avtocesti nič novega. Med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamude približno 15 minut. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič 10.55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Če vreme 25 stopinj v Mariboru, trenutno delno jasno je zunaj, Filovci prav tako 25, jutri in v soboto pravijo, da bo vreme pretežno jasno, čez dan nekje do 27 stopinj.
8: Infraz in Medvaršav.
3: To pa je že malo lažje zdaj, ne?
9: Veliko lažje.
3: Pa malo za preluftat, pa malo za auto, šipe vse odpred, pa se peljati malo, tako. Da ni non-stop ta klima. Tak da pred nami verjamem, da je čudovit vikend, pa še festival Lent je v Mariboru, tak da...
9: Super.
3: Ja, evo, čez dva komada bomo preverili, kaj danes pripravlja Marko Fras za Fras Show.
4: Ja.
10: Tudi radio.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Big Girls Don't Cry in Fergie na Totem Radio 10, dobrih čez 12. ura in je čas, da preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu. O, Anja.
1: O, Anja, no, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes v Fras in Medvar šovu Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, spet je rekel, da ima en slab vic in ga pride povedati.
0: Okay, super.
1: Tudi danes vam povemo, kako lahko dobite Krupp Coffee Crush kavni aparat, vse o Lentu, ker je Lent, sicer pa tudi muzika, kot vsak dan, ker smo radio.
0: Tako je, malo bomo tudi pogledali v zakulisje festivala Lent, da malo vidite, kak pa kaj, pa kdo, pa ki, pa zakaj.
1: Pa kaj delajo, da sploh je.
0: Tako, sicer pa, kot si rekel, muzika, tak da, hvala lepa, da ste tu in bodite še naprej.
2: Hvala.
1: Zdravo.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Eagle Eye Cherry in Save the Night iz leta 98, ta komad, 18 minut čez 12, pa je ura. Zdravo, lepo zdrav še enkrat več. Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Dobar dan, lepo zdrav. Torej, dajmo preveriti festival Len, seveda v našem mestu, v bistvu povsod, tak, če pogledaš, ne?
2: Ja.
0: Na vsakem koraku vidiš vsaj malo nečesa, ne?
2: Pravezati. Skozi okno, mi gledamo, na primer, KMŠ Oder.
0: Recimo, ja.
2: Ne? Pa prej pa, iz Folkarta so bili spet tukaj, tak ja. Da se dogaja.
0: Res je. In dajmo preveriti, kaj se danes dogaja v mestnem parku, kjer poteka Art Camp, razlaga Mišel Vogrinec.
3: Tudi danes lepo vabljeni v park. Marsikaj se dogaja. Rdeči križ Slovenije bo prikazal ene postopke oživljanja in pomoči, pa sveče bomo delali iz voska. Kreativni val bo pokazal marsikaj v ukrajinski kulturi. Glasba bo tudi izgrala na srca. In pa tudi seveda likovne delavnice bo, pa tudi jogo se lahko naučite in meditirati. In odbojko. Kar želite, pa tudi na odru se bo marsikaj dogajalo na našem odru Triglav, ob 10.30 Salvador Dali, dnevni genija, flamenko predstava, ob 7. zvečer pa spet prihaja otroški folkart, tokrat iz Mehike, delavnice pa seveda cel dan od 9. do 13. in od 16. do 20. ure.
0: Čudovito,
1: Verhunst.
2: Krasno.
0: Evo, če še niste bili, pridite.
2: Danes je idealen dan, ko ni tak vroče, ne?
0: Tako, ogromno enih stvari je, tam za otroke lahko sprobajo svašta, kot radi rečem, lahko tudi video marsikaj, pa seveda ogromno drugih otrok in bolj se vsi tam špilajo in je ful fajn.
2: Rešeno.
1: Ja, in so vsi veseli.
0: Tako, vi pa vmes kafe, pa še je slado. Recimo.
4: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
16: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
17: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
18: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
17: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
18: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
17: Točno tak, kot mora biti.
19: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti na priključku Fram iz smeri Maribora proti Ljubljani je žival na cestišču, prosim previdno, da ne pride do naleta, sicer pa strpno še na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je nekaj gneče, zamuda je 15 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55. 25 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Zgornja Kungota enako vreme, jutri in v soboto pa pravijo, da bo pretežno jasno čez dan do 27.
14: Tudi radio.
16: O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Tudi radio.
0: Infras in Medvar. Infras in Medvar šal.
16: Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek, mali petek.
8: Lep četrtek.
16: In to mali festivalski petek.
8: Ne?
16: Kar je že skoraj tako sobota.
6: Malo še izkoristite, no, ker je sobota že fertik.
16: Se bolj treba drugače znajti, ne? Ne vem, če en brinka, ostali se pa derejo nekaj, ne? Pa se dobite.
6: Ali pa pač pijajo, ne, pa je to te.
16: A tak?
8: Vodo, ne?
16: Ja. Ja, če je vroče.
8: Ja.
16: Tako, to sem mislil.
8: Ja, ja sej.
16: Ja, ješ. Okej, čas je, da še slabše vice pride povedati Tine Križanič Tine, čez dva tota huda hita.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pozdravljen.
1: Ja, zdravo.
0: Aj si ti, nor, dugo se nismo videli.
1: Dugo, ne? Mm. Aj si ti, ne. Čuj, Fras. V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
0: Konec bi lahko bilo spet.
1: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
2: Ne,
1: ne morem, od razburjena.
2: Kogega razburjena?
1: Če gremo na morje jutri. Se spomnil, ne? Na okus si se spomnil.
0: Ja, mjam, mjam, mjam.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Kuskvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.

0: Še 11 minut in ura bo 13. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: Malo me je kap trofla zdaj, ker nisem vedel in nisem nikjer zasledil na nobenih družbenih omrežjih, nikjer, nič, nikjer. Tako da očitno nekaj ne štima.
1: Kaj pa?
0: Natasha Bedingfield 19. avgusta nastopa v Ljubljani.
1: Res?
0: Ja. In zakaj nikjer nisem nič videl?
2: Si šel zdaj preverjati?
1: Ja, si preveril?
0: Je ne, če imam odprte datume, kaj bom preverjal.
1: A, ok. Ja,
2: se kje prodajo vstopnice?
0: Ja, vse prodajo, ja. Od 60 evrov naprej so.
2: Je te pa že res?
0: Ja, menda je, te res.
1: Ja, no, torej, no. Kupi in idi.
0: Ne, ja, to pravim pač, ne, čist tu blizu bo, pa nikjer nismo zasledili kakih večjih oglasov, ne? To mi je malo zanimivo. Sicer imamo tu pripravljen en komad, tudi me je še ena kap trofla, nisem vedel, da je britansko-novozelandska pevka.
1: Ho?
0: Ja, zgleda so z gumenjakom šli. En den, ne, se kopat. Ja. No, toliko da veste, 19. avgust v Ljubljani, Natasha Bedingfield, tak da lahko pridete mimo, evo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še Dry Countdown z Winkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Ekspres.
14: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
17: Onkraj vsakdanjosti.
16: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
17: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
16: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
18: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
19: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
20: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
21: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
19: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
20: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
21: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
20: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da mednarodna šola, ki deluje v sklopu Mariborske osnovne šole Leona Štuklja, vabi k vpisu za prihajajoče šolsko leto. Pri tem so poudarili, da je tretje leto delovanja šole s 33 vpisani učenci potrdilo, da so tako učenci kot tudi njihovi starši zadovoljni s programom, ki ga šola ponuja. V novem šolskem letu pa prvič svoja vrata odpira tudi mednarodni vrtec, ki pa bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča. V podjetju Snaga iz skupine javnega holdinga Maribor so pripravili poletno akcijo, ki uporabnikom ponuja rešitev za odvoz kosovnih odpadkov, med katere sodijo večji kosi pohištvam, gospodinski aparati, preproge in drugi večji predmeti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi velikostmi kesonov, podjetje Snaga pa bo na to keson pripeljala in ga tudi odpeljala. Pripravili so tudi akcijsko ceno, ki velja od 1. julija do 30. avgusta. Zamenjeno akcijo želijo prispevati k pravilnemu ravnanju kosovnimi odpadki. Policija pa znova opozarja na previdnost pri spletnih prevarah. V sredo so namreč obravnavali kar 3 primere, v katerih so oškodovanci izgubili več kot 100 tisoč evrov. Na območju Celja so goljufi občankov kontaktirali pod pretvezo, da jih želijo nakazati denar, ki naj bi ga zaslužila s trgovanjem s kriptovalutami. Na mesto nakazila so z njenega bančnega računa izvedli nakazilo na račun v Litvi. Policisti še enkrat pozivajo, da ne delite svojih osebnih in bančnih podatkov.

0: pa cesta, Marko?
1: Previdno na Podravski autocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt vozni pas, previdno še na Štajerski autocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo vira promet, gneča pa med izvozom Dramle in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je približno 15 minut zamude. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10 5 5.

0: In še vreme, 26 stopinj in delno oblačno je v Mariboru, Bezena 24, jutri in v soboto bo pretežno jasno, pravijo za enkrat, čez dan pa bo okoli 27 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar šal.
0: In so dobre 4 minute čez 13. Anja, Marko in Tomaž vas res lepo pozdravljamo. Res, mislim, prav,
5: res lepo, zdravo,
6: ja, dobro.
0: Od hrbet.
5: Prav.
0: Ali pa v obraz. Tako, čez dva komada pa sledi profesor Križanič, tako da ne zamuditi.

0: Let her go.
1: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 12 čez 13 ura in v totem studiju pozdravljava profesorja Križaniča. Lepo zdrav!
3: Dobar dan!
2: Zdravo!
3: Dihata!
2: Ja, seveda dihama. Danes, ko pa ni vroče, pa si brez bunde.
3: Ja, bolj da. Tako to je.
2: Ti si čuden tič.
3: Dobro, ne bi zdaj o tem.
2: Kaj imamo?
3: Dajmo danes se spomniti enega hita iz 90-ih. One Hit Wonder. Ja. Sad veste, kaj je to, ne?
2: Ja, kdo?
3: Donald Lewis in ja. I Love You Always Forever.
2: Je pa izjemen komad tudi, ne?
3: Ja, je vredo, ja. Ne vem, zakaj ni več nič drugega naredila. Ni robila, kaj se ne
2: vem. Če je poplačala bajto, pa avto dala na servis, pa je rekla, klin zgleda, to je to.
3: Je sicer izdala še, mislim, vse skupaj 6 albumov, zadnjega Rooms with a View 2 leti nazaj. Celo, ampak izdaja vse v samo založbi, ki se omakla iz tega biznisa ven. Ja, verjetno samo kasira, ono pa...
2: Ja, pa lepo z veselja, doma malo svira.
4: Super,
2: pa ja. Objavila.
3: Točno. Ampak no, ta I Love You Always Forever je postal eden od najbolj predvajanih singlov v ZDA v 90-ih, torej v celotnih 90-ih. Napisala ga je po navdihu ljubezenskega romana Love for Lydia iz 50-ih let prejšnjega stoletja. Pri iskanju melodije pa je pravi, da se je spominjala svoje prve ljubezni in tistega občutka, pač ko imaš tučke v trebuhu. Pred glasbeno kariero je delala kot učiteljica klavirja, zato je večino svojih pesmi tudi sama napisala in odigrala na klavijaturah. In še enkrat se je pojavila na lestvicah in sicer leta 97 skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, ki je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Res?
2: Ja, cool.
3: Ja. Kaj smo iš?
4: Ne vem.
2: Kaj smo iš? Kaj smo At the beginning? At the beginning?
3: At the beginning.
2: Ok.
3: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
2: A vidiš? And you mean it? Damo. I love you always forever.
3: Napade s temperature me je čist vrgo. Donald Lewis, gremo.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Holly Humberstone in To Love Somebody. 21:13 je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Jutri, ko bo petek, je v totem jutru spet na sporedu tako imenovano skoraj nemogoče vprašanje, malo po 7. uri. In Fras, imaš ti mogoče kako skoraj nemogoče vprašanje za mene in Anjo?
2: Ne. Kak naj se zdaj ga spomnim, kar napak.
0: Ja, no, ja. Ja. Pač, ne. Če imaš.
2: Ne, nimam.
3: Škoda.
2: Oziroma, čekaj.
0: A vidi?
2: Ne.
0: Vsa skoraj najmogoče vprašanje se lahko pričnejo z kaj bi raje.
2: To je res, ja, samo mogoče ne bi zdaj se tega šli, pa raje prisluhnimo enemu staremu skoraj najmogočemu vprašanju.
4: Velika večina vseh, se pravi unisex vprašanje, v Evropski uniji na dan najmanj petkrat izvede to za svojim obrazom. Najmanj petkrat na dan.
5: Umije si ga.
3: Zazeha.
4: Zazeha.
3: Koliko potiš zdaj?
4: Za dve. Kaj si ti, kak je pa rezala?
3: Jaz sem nazaj.
4: Ki ti moraš vedeti, Ana, pri njemu je bila to muka, ne, kot...
5: Kaka muka?
4: Božja, no, božja.
5: No, kaka muka. Zmagal enkrat samega sebe, tudi enkrat porazil samega sebe.
4: Gladka ampak, zmaga, Anica, čestitke.
3: Samo petkrat.
5: Ja, mi...
3: Ker amatersko, ne? Petkrat je do šestih.
4: Najmanj petkrat, sem rekel, ne?
5: No, se sem.
4: Ja, tak pa če. Bravo, Ana.
3: Ja, hvala, no.
4: 12 minut, če sedmo, gremo.
3: Fajn je.
4: Ko zmagaš, ne?
6: Toti radio, toti hiti.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba maš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
13: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
14: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
14: Sentina.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno še vedno na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt vozni pas in tudi gneča je nastala. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, previdno še oziroma strpno med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora območje zastojev, zamuda je približno 15 minutna, radar pa trenutno na Grajeni pri domu krajanov, meri proti Ptuju. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
2: 20 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, novinci 26 prav tako, jutri in v soboto bo pretežno jasno vreme čez dan okoli 27.
3: Toti radio.
4: O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
7: Frazi Medršov, poleti.
2: 13.32 je ura, lepo pozdravljeni in spet se sonce pokazalo, malo se mi zdaj ne da, ker mi je zjutraj tako pasalo, da je bilo tako malo oblačno, pa
8: ja,
2: malo sveže, pa malo, da je tako malo zapihalo, pa preluftat se je dalo.
1: Ja, meni je super, to vmes kaki dan, dva, tri, da malo je tako, pa si malo oddahnemo vsi pa bolj spet nazaj.
2: Ja.
8: V bistvu je bilo prav fajn.
2: Res je.
8: Moram priznati.
2: Ampak zdaj bo še naprej, kot smo povedali, par dni tako enih 27, tako da super.
1: Kraznulo,
2: v bistvu lepo, tako fajn, poletno in neprevroče, ne, kot se reče.
1: Tako, tako.
8: Odlično.
1: Tako se reče.

0: 13 in 38 minut kaže ura, lepo zdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: In je čas, da preverimo, kaj še danes ponuja festival Lent. Recimo, danes, ko je 2. julij, ob 20. na KMŠ odru, tukaj pri nas na glavnem trgu, kaj se bo dogajalo, razlaga Urban Kaukler.
2: Da, na KMŠ odru, na glavnem trgu, bebe sekajo. Nastopili bodo ob 8. uri Kazaj in Horizontal Zebra. Ne pa pozabiti ob 6. uri na predigre, kjer bo na voljo ping-pong miza, košarkaški koši, lounge area in poceni študentska pijača.
3: Če si... To bi lahko šli mi trije, ha?
0: Ti ne.
1: Da ti zabijem
3: ping-pong. Mislim, da
0: sem ping-pong.
3: Jaz bolj študent, kako
1: vidva.
0: Ja, to je res.
1: Res, ja.
3: Torej?
0: Mislim, vidva sta oba bolj študenta, kot jaz. Ker ko enkrat zaključiš, nisi več študent, ne?
1: Kaj ti nisi zaključila?
3: Jaz seveda sem.
1: Ja, okej.
3: Okay. To moš ni menda.
0: To je v šolo hoditi, ja. To je pa to, kaj si ti zaključila.
3: Kako sem zaključila, dragi moj.
0: No, jaz tudi.
3: Vidiš.
1: Jaz pa ne, kaj bi zdaj rada, zdaj sta pa ful pametna.
0: Ne.
3: Ti pa tako lahko reš samo ti.
0: Rada bi, da dokončaš.
1: Ne, zakaj?
0: Zato.
1: Zakaj? Da bom imel cetl. Ker,
3: ja. Zato?
1: Ja, u.
0: Ne, cetl, spoštovanje, boš imel vseh ljudi.
3: Ker če sva midva dokončala, lahko tudi ti.
0: To glih ni res, ampak dobro. Ok, dajmo preveriti še, kaj se bo dogajalo danes na odru OTP banke, razlaga Marjan Ornik.
4: S početkom ob 20. uri skupina Katalina, znamenita, znana, fantastična slovenska etnos glasbena skupina, ki praznuje prav na ta datum svojo 30. obletnico, zato je to velika priložnost, da se ji poklonite z udeležbo na tem koncertu. S pričetkom ob 20. uri bo na odr stopil Nate Spip s svojo druščino glasbenikov. Gre za glasbenika in ustvarjalca mlajše generacije iz Škofje Loke, ki je na glasbeno sceno stopil pred 2 letoma. Glasbeni kritiki so nad prvim in pa nad drugim albumom navdušeni in ga postavljajo ob bok izdajam sorodnih tujih izvajalcev. Pipa pa opisuje kot surov dragulj, ki ustvarja globoko in iskreno poezijo. Vabljeni tudi na ta koncert.
0: Evo, svetovno, torej tako se bo dogajalo na odru OTP banke, evo, tako da veste. Tako da vabljeni na festival Lent, sicer pa najdete ves program na spletni strani Narodnega doma Maribor, pa tudi tukaj recimo na panoju, na glavnem trgu, tak na veliko lepo vse piše, kdaj, kam, kje, kaj in zakaj. Ok? Kaj si se v špegli videl? Kako se reži?
5: Vse do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
6: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
6: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Še minuta in ura bo dve.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Italijanski mediji so v torek sporočili, da so v ponedeljek zvečer pohodniki na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Gre za 49-letno Slovenko in njenega otroka, ki v Sloveniji nista bila prijavljena kot pogrešana. Policisti so sprva domnevali, da sta umrla pred enim mesecem, vendar je parkirni listek, ki so ga našli v avtomobilu 49-letnice, razkril, da sta se na jezera odpravila 23. junija. Pri tem so dodali, da sta najverjetneje umrla v gorski nesreči. Vodni tok pa naj bi njuni trupli odnesel v suho strugo potoka pod pobočje Mangarta, kjer jih je opazil pohodnik. Raziskovalce je tik pred iztekom roka za prijavo presenetil nenaden preklic 3,5 milijona evrov vrednega razpisa za projekte z področja kmetijstva. Potem, ko so več tednov pripravljali prijave, so prejeli obvestilo, da je razpis preklican. Na ministrstvu za kmetijstvo so pojasnili, da je pobuda za preklic prišla iz njihove strani, ker nabor tem ni bil skladen s koalicijsko pogodbo. Pri tem so dodali, da bodo pripravili nov nabor tematik, ki pa bodo skladne s koalicijsko pogodbo. V Teheranu potekajo priprave na pogreb vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki bo pokopan 9. julija, več kot 4 mesece po njegovi smrti. Po poročanju iranske državne tiskovne agencije bi se pogrebne slovesnosti lahko udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi, še vedno pa ni jasno, ali se bo slovesnosti udeležil tudi Hamenej, novi iranski ajatola, ki se po imenovanju po smrti svojega očeta še ni pojavil v javnosti.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Kaj pa na cestah, Marko?
14: Previdno še vedno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo vira promet, sicer pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora območje zastojev, zamuda je 10-minutna. Radar pa nazadnje opažen na Grajeni pri domu kraja

0: na meri proti Ptuju. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič 10.55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Šestindvajset stopinj in pretežno jasno vreme v našem mestu. Trenutno zgornja hlap je 26, prav tako za jutri in za soboto je napovedano pretežno jasno vreme, čez dan pa do 27 stopinj nekje.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
0: 3.14. Dober dan.
2: Zdravo.
0: Dober dan. Zdravo. V nadaljevanju pa gremo malo spet na festival Lent, ampak tokrat malo v ozadje oziroma v zaoderje oziroma v zakulisje oziroma. Ok, ja. Slabih 7 minut, ja.

0: In je 10 minut čez 14, Anja, Marko in Tomaš smo z vami, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: In preden gremo k muziki, gremo malo preveriti, kaj se dogaja v zakulisju festivala Lent, okay?
1: Ok?
0: In za te preglede oziroma poglede v ozadje skrbi Matej Regent. Matej, kje si in izvoli?
2: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Koliko prej začnete s pripravami?
3: V začetku junija, letos konkretno 2. junija, preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
2: Koliko vas je vse skupaj?
3: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še njih imamo enih 20.
2: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
3: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
2: Koliko kablov položite na festivalu, koliko je skupne dolžine?
3: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov, tako po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnje, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
2: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
3: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno, vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
2: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
3: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
0: Tako. To je glavno.
4: Kaj te zdaj me zanima, kaj 14 dela?
1: Mene ključ. Tudi, to sem kaj želela vprašati.
0: Bog ve.
1: Kaj te to?
0: Mogoče večino.
4: Možno, ja.
0: Ne vem. Tako da, še enkrat kapo dol vsem, ki ste v ozadju in skrbite,
1: res, ja.
0: Da lahko mi malo šetamo in malo poslušamo koncerte. Ne?
4: Drugače bi bolj na suho brenkali, pa ne bi bilo nič od nič.
0: Ja,
1: tako.
0: Ne bi bilo mogoče malo slabše vse skupaj.
4: Tako da, hvala.
0: Hvala lepa, sicer pa več o programu Festivala Lent na spletni strani Narodnega doma Maribor.

0: Ko duro. 21 čez nek 14.
1: Ja. Čez nekaj.
2: Tako.
0: Ja, dvaj, ja.
2: In dajmo se malo preseliti na svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Ja,
2: oziroma okay. Na album s sličicami.
0: A, čakaj malo, te pa se bomo šli malo drugače.
2: Zdaj sem malo gledal, ne se vemo, to je, ker je 48 ekip na
0: ja,
2: tem tekmovanju.
0: Ja, ogromno, in vsak
2: pomeni
0: ekip
2: tudi, da je sličic
0: tako.
2: Milijon.
0: Ja.
2: In jaz mislil, ker sem zadnjič štel, ne, doma malemu, koliko jih ima ali nima, koliko še rabi, jih rabi še 480.
0: Jesus, ja, koliko jih je
2: grem
0: že?
2: Grem gledat, ja, 980.
0: Je,
2: moram zdati v album. No,
1: 980.
2: In album ima potem 27 skill. In zdaj, mislim, govorim za to, Tomaš, ker koliko te poznam, taki... Moram reči, majmun kot si,
0: ja.
2: Vem, da še nisi za lepo, verjetno niti ene slikice.
0: Ne.
2: In če
0: ne.
2: Bi rad do konca prvenstva, mislim, da moraš začeti počasi, ker drugače ti bo za pesti odpadlo.
0: Se bom zdaj.
1: Kaj še čakaj?
0: Ja, včeraj sem že skoro, res držal sem že pakle.
2: Ja, in kaj se je potem zgodilo?
0: Ja, ura bila 10:50, pa sem rekel, daj lepo te prosim. Ja.
2: Skratka, 980.
0: Življenje me bo pojeti. Mogli se zjutro vstati ob 6 pa limat do pol 10.
1: Evo, lahko jutri.
0: 980.
1: Veš, 980
2: slič.
0: Jaz smo pripravljenih, menda enih 15 paketkov. Ali pa mogoče 20.
2: Ok.
1: Koliko jih je?
2: To ni nič, to je 140 sličic.
0: Ja.
2: Pa še to, da slučajno dobiš vse, ne, ki niso enake,
0: ja,
2: imaš zegn.
0: Ja, ok, tako da še vem, 600 evrov še moram dati za vse slikice. Pa, bolj.
1: Pa če kdo, srečo pri lepljenju.
0: Ja.
2: Če kdo razmišlja, da bo zdaj začel zbirati, mogoče raj ne.
0: Ja, zakaj pa ne?
2: Ja.
0: Se ne raj biti poln album.
2: Dobro.
1: Ne?
0: Ne, se pa veš. Ne.
2: Je pa fajn, če je pa
1: ja, sej za to ravno.
2: Da ga imaš za
1: spomin.
0: Fajn je, da imaš not skulica, rezultate napisane. To je okay. Fajn, pa da lahko malo gledaš. Po pa gledaš, če 100 let nazaj, je, glej, viš to tega, pa nisem dobo.
2: Ne, pa ga pol not zalepiš.
0: Ja, lahko si pa naročiš. Ja. Če ciš.
2: Skratka, okay. Tri že enkrat zalepiš.
0: Ja, jo, zdaj,
1: se absolutno strinjam.
0: Ja.
1: Če še boš mogel kaj zamenjati, pa predni se boš pol to dogovoril, bo že konec vsega.
0: Ja, pa predni se bomo vsi dobili, pa menjavali tu na glavnem trgu. Jo.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Kaj pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh študiral nisem, pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
5: Onkraj vsakdanjosti.
4: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
5: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
4: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Kopijam Nova.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
5: Kopijam Nova. Pikasi.
6: Že 30 let.
7: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
8: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
7: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah, nekdo je pisal na 051-220-220, pravi, da je na Podravski avtocesti na razsepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju prometna nesreča, tam je tudi zaprt vozni pas, hvala lepa za SMS. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti in sicer med uvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, tam je približno 15 minut zamude. To pa je zaenkrat tudi to, če vi opazite še kaj drugega, pokličite 0800 1055.
1: 27 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, malo zapiha severni veter na trenutke, pretežno jasno vreme imamo zunaj Murski vrh, prav tako 27, tudi jutri bo pretežno jasno in 27 stopinj in tudi v soboto.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: In Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
3: Zdravo.
1: Zdravo. In seveda gremo k muziki naprej, potem pa vam malo namignemo, kako priti za stojn do enega izjemnega kavnega aparata, ok?
4: Ja.

0: 14:38.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Danes po noči, oziroma jutri zjutraj, ne?
2: Jutri po noči.
0: Reče se danes po noči, no.
2: Se reče?
0: Ja, ker ko se zbudiš je jutri, ne.
2: Ok.
0: Tako, ja. Enih jutra, danes po noči.
2: Torej, zdaj v noči iz danes na jutri.
0: Tako, ok. Danes na jutri, torej, gre za res. Ne? Fuzbal je, prvenstvo je, komaj gledamo, verjetno ne gledamo pol tega, kaj bi lahko, ker je sredi noči, vsaj večina, no. Ampak danes...
2: Jaz sem že včeraj, oziroma danes, po noči, nekje do enih sem še zdržal, popa sem zaspal.
0: Bravo!
2: Ja, če je bila ob dveh tekma, tak ja. Nisem nič naredil s tem.
0: Jaz, če pridem do enajstih, sem tak svetovni prvak.
2: Jaz sem vmes malo že kinko, tako da sem bolj, popa spet.
3: Bravo, jaz sploh ne zdržim.
2: Ja, seveda. In bolj sem zjutraj žalostno videl rezultat.
0: Ja.
2: Da, pač.
0: Jaz po navadi te stvari opazim na keramičnem konju.
2: Ja.
0: Koliko je bilo
2: tako
0: noči, ne?
2: Tunek.
0: Okay, zakaj se pogovarjamo o tem? Zato, ker lahko s pomočjo totega radija prejmete, osvojite kak izjemen, fini, fajn, oski, najlepši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam seveda polepša stanovanje, hišo
2: in življenje.
0: Kuhno, življenje. Ne, vse
2: v bistvu.
3: In še kaj, ja.
0: Šuhe, vse.
2: Dobro. Tudi. Dobite pa ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu torej, kot smo rekli, Portugalska, Hrvaška, ki bo zdaj po noči ob enih.
0: Ja, danes po noči ob enih. Ne.
2: Iz četrtka na petek.
0: Tako. Med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved, pa bomo seveda nekoga izžrebali. Treba vse skupaj poslati na 051-220-220. SMS, pošljite svoje podatke, obvezno zraven in žrebamo, ne, jutri torej. Ne, kdo dobi najlepši kavni aparat na svetu.
3: Tako in ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do eni zjutraj.
0: Ja, danes do, oziroma,
2: ja.
0: Danes po noči, no.
3: Ja, do eni.
2: Do eni.
0: Ja.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
1: S Frasom in Medvarjem.

0: Alex in Balon na Totem Radio. Vedno je super fajn prit v Maribox, ker je tam sploh zdaj recimo je klima fajn, ne? Imajo pa tudi filme, pa vse si lahko kupiš zraven za prigriznit, pa za pit, pa greš lepo fajn pripravljen. Tak, to je fajn, če imaš tak lepo čas, tudi po filmu, pa tak, ne, da se ti ne mudi.
1: Ja, ja.
0: Lepo, ok.
2: Da še greš potem malo na biljard, pa
0: ja,
2: tak, ne.
0: Si zbereš lepo, evo zam pa gleda lepo na veliko, pa glasno, pa...
2: Pa telefon na tiho, pa te noben ne moti, pa je to to.
0: To, ja.
2: Evo. In danes lahko to storite, na primer, s filmom Dan razkritja ob 20.15.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
6: Je zdaj nič. Tišči ga.
7: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Tutti Radio Maribor. Čuješ, kad si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Aj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja, zdaj te pa gremo.
0: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Še pol minute in ura bo 15.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila namero za oddajo nepremičninskega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe. Gre za poslovni prostor na naslovu ulica Moše Pijade 22 v Mariboru. Predmet oddaje je poslovni prostor, kot pa je razvidno iz objavljene namere, se poslovni prostor oddaja za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3850 evrov, interesenti pa morajo prijaviti oddati najpozneje do 20. julija. Kot smo že poročali, je v torek v Ribogojnici v Vidmo pri Ptuju zaradi onesnaženja potoka Studenčica poginilo več kot 20 ton postrvi, zaradi česar je nastalo za približno 280 tisoč evrov škode. Kriminalisti policijske uprave Maribor s preiskavo intenzivno nadaljujejo, so se pa med tem odzvali v Perutnini Ptuj, saj se je prav perutnina v javnosti pojavljala med možnimi povzročitelji onesnaženja. Kot so dejali, so pri internih preiskavah ugotovili, da je bil izpust tehnološki vode iz njihove čistilne naprave skladen z vsemi okoljskimi parametri. Predvidevajo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do preliva iz jaška, ki pa je v lasti Perutnine Ptuj. Ker preiskava še ni zaključena, več niso komentirali.

0: Še na ceste, Marko.
1: Na cestah dokaj mirno v tem trenutku, samo gneča ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je 15 minut zamude. Drugih posebnosti torej nič, vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim nič 8 nič, 10 5 5.

vreme še preverimo, 27 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, tudi radio ob Dravi 27, tudi jutri in v soboto bo okoli 27 stopinj čez dan, takrat, torej 5

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 3 minute čez 15, kaže ura na 2. juli 2026. Zdravo!
5: Zdravo! Dobar dan.
0: Čez 2, tota huda hita sledi, toti reporter Milan, tako da ostanite.

0: 10 minut čez 15 je ura in to seveda pomeni samo eno stvar.
1: Tukaj je Toti reporter Milan, ki je sicer na dopustu, ampak to pomeni, da poslušamo najboljše iz pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba, je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz mene kličajo vsi, te naj gledajo do tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so klicali z Lisice. Jaz sem leta 88 v Ogrincu rekel, tona 3, 4, 5 let če pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi takrat je rekel, jo kaj te sabo je, kaj ti piješ, kaj ti norbeš, kukaj tu imamo od naravno, pa ne apartmaje, pa to. Se nejo, glej, ne gre na silo, fertik je, adio, servus, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere ne, a moram dati za naprej butl. Po toči zvoniti je prepozno, moč poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, popadajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo... En teden bo deža, pa spet prije vroče. In tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa. Vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra garal še po noči? Da oktober ni za to, ne?
0: Ja, dobro.
1: Če vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime, gospod.
1: Rima, sedaj nisem Karl, da sto ni Kajuh, če sem Danilo Kajuh, kaj zdi pravim, to so modrosti, sedaj niso vse v Rima, kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Je onega tam, ko ti skart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konca leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim, ko jesen je vroča, je v začetku zime moča, ti si ti in jaz ni jaz, januarja pa bo hudim raz, ker bo do minus 30. Ne?
0: Kako te to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30, tako pol lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No, ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Vsi sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc mantli doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napoved.
1: Tako rada je za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ko ima žival na sebi, mislim njega pa črne štumfe, pa to se nas uče, vse v krv gremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sončeko peče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Alejandro in Lady Gaga na Totem Radiu. Zdravo! Opa, 21 čez 3 je ura.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Dajmo preveriti, kaj se danes vse dogaja na festivalu Lent, oziroma vse nekaj dogodkov bomo izpostavili. Sicer vse dogodke najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor. In dajmo pogledati na Jurčko večerov oder, kaj bo danes tam, razlaga Vladimir Šega.
2: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soulfingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago, in za njimi nekako Slovenija. Slovenski krim, torej krem de la krem slovenske muzike, Levatarsi, ki ga žgejo nenormalno dobro.
0: No, čudovito, evo, tako da še en fajn koncert na tistem odru. Kaj pa Folkart, razlaga Alenka Klemenčič?
3: Folkart v mestu ob 11. uri na glavnem trgu in zvečer ob 18. uri promenada na Lentu, ob 19. uri pa ponovno na glavnem trgu. Druge tri skupine Folkarta, to pa bojo Poljska, Puerto Rico in Srbijsko-Kosova.
0: Čudovito. Ne? In danes smo spet imeli priložnost tu ven iti malo pa pogledati.
1: Ja, si lahko tudi vi pogledate, če ste zamudili na naših družbenih omrežjih.
4: Tako je fajn, ko pride Lent v nam dnevno sobo v bistvu. Ne?
0: Ja, not v središče mesta. Fajn je pa videti te lepe oblekice, ko imajo ženske.
1: Ja, danes so res bili taki lepi pisanji.
4: Pa vsi so gor lepo naredi. Pa
0: ja, res je, svetovno. Tako da, če boste imeli priložnost, pridite še zvečer, sicer pa... Danes na glavnem odru kaj, razlaga Andrej Težak Težki.
5: Vedno mladi, za vedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Evo, tako.
4: Fantastičen super. Dan na Lentu, torej se nam obeta še mnogo drugih dogodkov. Lahko pa že malo pogledamo, kaj bo jutri.
0: Res je.
4: Jutri še eni velikani glasbene scene na Lentu.
6: Ne zamudite letos na Lentu.
7: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
8: Sky from Morčiba and we are coming to Slovenia. We're going to be there July 3rd playing at the Lent Festival. Looking forward to seeing you.
7: 3. julija na glavnem odru.
9: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
10: Festival-lent.si.
9: Toti radio. Toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toto radio Maribor.

0: je I2I. Udobje, kika, opću. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
11: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
12: Optika Sentina, cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
13: Moja edina. Optika Sentina.
12: Sentina.si.

0: Una.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah dokaj mirno na našem koncu, previdno strpno samo na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Golo Rebro v smeri Maribora območje zastojev, zamuda je približno 20 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
3: Delno jasno vreme v Mariboru, 27 stopinj je trenutno zunaj, starše prav tako 27, tudi za jutri in za soboto je napovedanih 27 stopinj, vreme pa bo, pravijo, pretežno jasno.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Dve minuti čez pol četrto, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek.
3: Lep četrtek.
4: Zdravo.
1: Zdaj pravkar vidim na glavnem trgu skupino japonskih turistov. Vidim tam ena Japonka, mama Relo, ker je pač vroče.
4: Deja.
3: Ja, pa res, gleda si še pa je druga odprla.
1: Ja. Zdaj pa veš, hvala Bogi, da včeraj ni bila tu, recimo.
4: Mogla imeti dve Mareli.
1: Je bi imela baldahin, ki je hodila tu okoli.

0: Lole Jankin Messi, še 19 minut in ura bo 4 in smo tukaj, da se spomnimo slabega vica, ki ga je danes povedal Tine Križanič. Tine.
1: Tako. Ja,
2: tak da, če ste zamudili, evo.
0: Ja, sicer pa slabi vici tudi na naših družbenih omrežjih, tak da lahko si jih pogledate tudi tam.
3: Čuj, Fras? V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
0: Konec bi lahko bilo spet.
3: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
4: Ne, ne morem, od razburjena.
3: Kogega razburjena?
4: Če gremo na morje jutri.
3: Se spomnil, na okus si se spomnil.
0: Ja, mjam, mjam, mjam.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Tako in je čas, da se za danes poslovimo. Čez dobri dve minuti sledijo novice, ki jih za vas pripravlja Matej Regent, spoštovani kolega, sicer pa Anja, Marko in Tomaž, torej gremo. In je to to?
1: Ne? Tako.
2: Tako, jutri tako. Spet, točno ob 12. Če bo vse posreči, frasi me držal.
0: Res je, čez nekaj trenutkov pa torej z vami Andrej Mernik, mi pa jutri ob 12. Nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: Ja, mi što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
6: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
6: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez 16.
8: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo male vrednosti, s katerim išče ponudnika za dobavo in montažo nove radarske opreme. Iz dokumentacije izhaja, da občina kupuje 6 novih ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in 4 imitatorje merilnikov hitrosti, obenem pa najema 2 prava merilnika hitrosti za obdobje 12 mesecev. V soboto 11. julija bo športno društvo Adrenalin organiziralo že tradicionalno 26. mednarodno tekmo v akrobatskih skokih iz glavnega mostu v Dravo. Organizatori napovedujejo tekmovalce iz Norveške, Nemčije, Srbije, Avstrije, Češke, Ukrajine in tudi Slovenije. Prireditev bo za obiskovalce brezplačna, tekmovalci pa se bodo v Dravo pognali z očkočišča na 2 nivojih, in sicer prvi bo na 15 metrih, drugi pa na 20 metrih. Iran pa je danes ponovno vztrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Ponovno odprtje Hormuške ožine je sicer eden ključnih elementov dogovora med združenjem.

0: Združenimi državami Amerike in Iranom.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Na ceste poglejmo, Matej.
0: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Zastoji pa so prav tako na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Sončno je v našem mestu in neprevroče pri 27 stopinjah, 29 v Veržeju, zgornji koreni 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne tudi ni izključena kakšna zelo kratkotrajna ploha. Okoli 29 stopinj bo čez dan, v soboto in nedeljo potem večinoma sončno, s prijetnimi poletnimi temperaturami in okoli 28 stopinj.

0: tot v štúdiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želím. Tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Nič se še ne pozna, kako utrujenost od festivala Lent pri tebi, ki si povsod zraven, zato mislim.
2: Ja, ampak poglej me, poln energije in moči.
1: Ja.
2: Ja, sej, moram priznati, da si sicer pogledam marsikaj, ampak vedno poskrbim, da je spanca vse približno dovolj, tako da manjko bo verjetno za vikend, ampak takrat je dovoljeno malo več kot sicer.
1: Ampak drugače pa vemo, ne, načeloma vi aristokrati samo uro, uro in pol rabite spanca, nič več.
2: A, tako je, vidiš, zelo dobro nas poznaš.
1: Bravo. Ok, o Lentu sve na nadaljevanju, tudi karte imava za vas, Matejem, za jutri zvečer, za eno zanimivo mednarodno zasedbo, ki zanimivo prihaja z kar treh različnih kontinentov. Povem vam, za koga gre po treh totih hitih, ko boste poslali tudi SMS-e. The Strambellas, Elton John in zdaj Sabrina Carpenter, ki kuha espresso.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: The Strumbellas in pa Spirits med totimi hudimi hiti v totem popoldnevu na Totem Radiu, ko imamo spet kakšno zanimivo vabilo in to za jutri že, za Lent, za festival Lent. Jutri zvečer ob 22. v Minoritih v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor trije glasbeniki, zanimivi glasbeniki iz treh različnih kontinentov. Gre za glasbeni dogodek Gnava World Blues in na njem bodo nastopili trije glasbeni državljani sveta. Ena taka super skupina je to, v Maroku rojeni Majid Bekas, v Franciji živeči vietnamski kitarski virtuoz Nguyen Le in eden najbolj iskanih bobnarjev našega časa, ki živi v Chicagu, to je Hamid Drake. Ko jih damo skupaj na oder, dobimo eno skupno muzikaličnost, globalne izkušnje, eno res dobro kombinacijo vsega in še bolje presenetljiv repertoar te skupine jutri. Giblje se od tradicionalnih maroških melodij, ne slišali boste potem kakšno blues klasiko Johna Lee Hookerja, pa nekaj psihedeličnega roka Jimija Hendrixa, skratka ena taka zanimiva in pa vznemirjujoča glasbena izkušnja, ki je res ne smete zamuditi. Zakaj vse to govorim? Zato, da vas povabim in zato, ker imam dve karti za vas v totem popoldnevu za ta enkraten jutrišnji dogodek na festivalu Lent, torej Gnava World Blues. Če želite dve karti za ta krasen dogodek, jutri ob 22. v Minoritih pišite Lent, pripišite svoje podatke, ime, priimek in pošljite na 051-220-220, SMS je torej čim prej, da kmalu obe karti tudi podelim med vas.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem.

punce, takoj pomislite na mišice, fante pa predvsem na to, kako zelo naoljen je bil takrat Peter Andre, ne? Face namazan z oljem in celo dopoldne smo ga sredi 90-ih čakali v šotoru, da smo s njim posneli oddajo Pogled in zadeni, tako da je bil takrat tudi pri nas v Mariboru. Peter Andre, no, in glede na to, da se je svetil tako kot dolgo ne potem kdo drug, kot bi zapeli Runner v svoji veliki uspešnici.

0: Odlični poletno razpoloženi runner, dolgo ne smo poslušali. In še ena legendarna od Backstreet Boys v prihajajo nadaljevanju. Backstreet Boys in pa Everybody, takoj ko preverimo, kje je še gneča na cestah in kako prijetno vreme bo čez vikend.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
6: Točno tak, kot mora biti.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zastoj tudi danes na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Tam se boste proti Mariboru zamudili približno 17 minut. Sicer še vedno nekaj popodanske prometne konice in gneče na glavnih prometnicah. Vozite previdno in strpno, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti. Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, v Dokležovju 30, v Slovenski Bistrici pa 29 stopinj. Precej jasno bo jutri, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj pričakujemo jutri, no vikend bo lep in večinoma sončen, s prijetnimi poletnimi temperaturami okoli 28 stopinj.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Lep pozdrav in lepo toto popolne, fajn, da ostajate z nami. Naj vas samo spomnim, da bo Krup Coffee Crush tekma tega tedna danes po noči. Ob enih, torej tekma med Portugalsko in Hrvaško, kaj še lahko naredite in na kak način lahko še vedno pošljete svojo napoved končnega rezultata po treh totih hitih. Ray z nami, Simple Plan in zdaj, kot sem obljubil, The Backstreet Boys.
0: Toto popolne in Andrej Mernik.

0: Rej še vedno na lovu za najboljšim in najlepšim, ki bi ga rada imela.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Zdaj pa res postaja napeto, ker se bliža Kofi Kraš tekma tega tedna. Najprej ne pozabite danes večer ob 21. na svetovnem prvenstvu v nogometu bosta v Los Angelesu igrali Španija in pa Avstrija, potem pa je ponoči ob enih že na vrsti Krups Kofi Kraš tekma tega tedna med Portugalsko in pa Hrvaško. Igrali bodo v Torontu in mi imamo seveda za vas spet kaj drugega kot vrhunski, lep, sodoben Krups Kofi Kraš kavni aparat, ki bo ne samo delal dobro kavo, ampak bo tudi krasil vašo kuhinjo. Evo ga. In vi ga lahko dobite, če boste pravilno napovedali rezultat tokratne Krups Kofi Kraš tekme med Portugalsko in Hrvaško. Čim prej, torej še pošljite SMS na 051-220-220, napovejte, pripišite rezultat, svoje podatke in že jutri bomo spet izžrebali že tretjega oziroma tretjo med vami, med vsemi pravilnimi napovedmi, seveda, ki dobi kavni aparat Krups Kofi Kraš.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Kraš, svetovni kavni aparati.

0: Dark Ember z nami, Belong Together na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Verjamem, da številni že komaj čakate na dopust, na to, da si malo oddahnete nekaj dni. Predstavljate si, da ste na počitnicah recimo v sončnem Egiptu in vmes, ko uživate na plaži, napišete pesem in ta pesem postane ena najbolj legendarnih iz 80-ih. Prav to se je zgodilo Boju Georgeu leta 1983 in čeprav drugim pubecom iz Culture Cluba ni bil najbolj všeč, je Karma Chameleon postal ena njihovih največjih uspešnic glasbene kariere. In zato ga poslušamo tudi zdaj v sončnem totem popoldnevu. Culture Club, Karma Chameleon.

Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,

0: In Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: Ja, mi što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
4: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja zdaj te pa gremo,
4: ne? A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
6: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
6: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
8: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
9: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
9: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
10: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
9: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
10: Točno tak, kot mora biti.
11: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
12: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
13: Moja edina. Optika Sentina.
12: Sentina.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
3: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene, sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
2: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani ZPM Maribor. V času festivala Lent Vetrinski dvor gosti mini mesto, edinstveno razstavo Lego modelov in interaktivno doživetje za vse generacije. Obiskovalce čakajo delujoče makete, poligon daljinsko vodenih modelov, zbirateljski modeli ustvarjalne delavnice in zabavni izzivi. Razstava združuje igro, tehniko in domišljijo ter ponuja doživetje, kakršnega na festivalu Lent še ni bilo. Nocoj pa se bosta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva v Los Angelesu ob 21. uri pomerili reprezentanci Španije in Avstrije. V petek ob 1. uri zjutraj se bosta pomerili še Portugalska in Hrvaška, ob 5. uri zjutraj Švica in Alžirija in ob 22. še Avstralija in Egipt.

0: Matejka, imamo na cestah.
1: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. V Bogojini pri igrišču v Sivem Kedju pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

sončno je nekoliko vetrovno vreme v Mariboru pri 27 stopinjah, 29 pa v Lendavi in v Zlatoličju. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastala neka kopasta oblačnost, popoldne sicer jutri ni čisto izključena kakšna kratkotrajna ploha. 29 stopinj bo čez dan, v soboto in nedeljo potem večinoma sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami, ne bo prevroče, okoli 28 stopinj pričakujemo čez vikend.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, 5 čez 5 popoldne, tudi imate regente z nami.
2: Zdravo.
1: In upam, da se že rihtate za lentanje danes, ker definitivno ga ne smete zamoriti. Danes nas tudi ne bo strah, če bo ploha, če bo nevihta, ker ne bo, ker bo vreme zelo prijetno.
2: In tudi včeraj, ko je kazalo precej slabše, smo zdržali.
1: Ker smo verjeli v to, da ne bo.
2: Verjeli in tako. Ker smo tu dobri ljudje in ker ima festival Lent tako izjemen program, da dežja enostavno ne bo.
1: Mi se po treh totih hitih ustavimo na Folkartu, pod odrom OTP banke, pa tudi na dobrem stand-upu, kaj nas na teh prizoriščih čaka danes po treh totih hitih.

0: Nelly Furtado na Totem Radio, I'm Like a Bird smo poslušali in 16:17 je skrajni čas, da že pogledamo proti dogajanju na Lentu, tudi v Totem popoldnevu. Kaj nas torej čaka nocoj? Najprej se vse skupaj lepo pisano začne tudi danes pozno popoldne z 38. folkartom Alenka Klemenčič.
1: Folkart v mestu, zvečer ob 18. uri promenada na Lentu, ob 19. uri pa ponovno na glavnem trgu, druge tri skupine folkarta, to pa bojo Poljska, Puerto Rico in Srbi z Kosova.
0: O, fino bo zanimivo tukaj pred totim radijem, torej na glavnem trgu, vabljeni ob 18. sicer pa potem ob 20. obvezno se ostavite tudi pred odrom OTP banke. Tako vabi Marjan Ornik.
2: S pričetkom ob 20. uri skupina Katalina, znamenita, znana, fantastična slovenska etno glasbena skupina, ki praznuje prav na ta datum svojo 30. obletnico, zato je to velika priložnost, da se ji poklonite z udeležbo na tem koncertu.
0: Tako, Katalina, torej ob 30-ki nocoj na odru OTP banke ob 20-ih, še nekoliko kasneje pa ne zamudite, kaj se bo dobrega in zabavnega predvsem dogajalo na stand-upu danes David Gorinšek.
3: Angleški večer smo prišparali potem proti koncu festivala Reginald Barris, Američan, ki je sicer že več na Dunaju, ker ima žlahto tot, večkrat smo ga že videli tudi v Sloveniji, med drugim tudi na festivalu Len, takrat si je nogo zlamo, pred njim pa avtohtoni Mariborčan John Denhoff, bivši direktor banke, ki je tudi že stalnica na našem odru. On ima tudi novi program o življenju v Sloveniji, zdaj, ko je tudi uradno v Sloveniji, torej ob 9.
0: No, zanimivo bo tudi na stand-upu, hvala David. Tako da nekaj idej ste zdaj že dobili, v nadaljevanju totega popoldneva pa seveda sledi še kakšno vabilo in tudi kakšen gost v totem studiu tik preden bo stopil na oder festivala Lent.
4: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: Trije Izraelci so to Temper City in pa njihov hudi hit Self Aware na Totem Radiu. Previdni, bodite na cestah, tole sporočate.
1: Dobar dan, Alja, pri telefonu v policijsko kontrolo bi rada javila pri Radizelu proti Bistrici. Hvala, adijo.
0: Hvala lepa, previdno torej skozi Radizel. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost na cestah. Mi pa poslušamo Evo Max in njen hudi hit iz leta 2020. Tukaj je Salt na Totem Radiu.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Head on na Totem Radio in zdaj še v Franci Medvar Show, tota dva sta bila z vami tudi danes med 12 in 16 in obvezno pred njima tudi profesor Križanič s kakim hudim legendarnim hitom. No in glasbena debata je danes na trenutke že zvenela, kot da je malo z drugega planeta.
1: Skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, ki je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smiš?
2: Ne vem.
3: Kaj smiš?
1: At the beginning.
3: Ok.
1: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
3: A vidiš?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
11: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
12: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
11: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
13: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
14: Onkraj vsakdanjosti.
13: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
14: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
13: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
19: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
20: Moja edina. Optika Sentina.
19: Sentina.si.
21: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
22: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
23: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
22: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
23: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
22: Točno tak, kot mora biti.
24: Radijska mreža Toti Radio.
0: 17 in 32, previdne ostanite na cestah, spomnimo na policijsko kontrolo.
25: Dobar dan, Alja, pri telefonu policijsko kontrolo bi rada javila pri Radizelu proti Bistrici. Hvala, adio.
0: Hvala lepa za to informacijo, previdno tam, no radar pa je v sivem kedju tudi v Bogojini pri igrišču, tako da tudi skozi Bogojino previdno in po predpisih. Zastoj sicer ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, približno 15 minut se boste ta čas zamudili na tem odsegu. Senku, nič 8, nič 10, 5, 5. Sončno in nekoliko vetrovno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 28 v Svečini, v Janževem vrhu pa 29 stopinj. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa morda tudi kakšna zelo kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj se bo segrelo. Vikend bo lep, s prijetnimi poletnimi temperaturami, sončen in okoli 28 stopinj bo.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev. Total osvežitev.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in pa Blank Space. In lahko vam povem, da bo Taylorka postavila en dosedaj še neviden oziroma neslišen rekord naše lestvice, tudi 30. Lojte, dobre glasbe, poslušajte lestvico v soboto, ko bo Vastinetom z vami med 11. in 14. da boste izvedeli, kateri rekord bo to.
2: Oj danes! Oj danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bomo gledali danes? Novi minioni so v Mariboxu, minioni in pošasti za celo družino. Ob 18.30 in ob 19.00 danes. Lahko si pogledate satirično komedijo film Da te kap, 10 minut čez 20. Ali pa Supermanovo sestrično Superpunco ob 19.45 in 20.30. Od danes pa tudi nova drama in komedija Vabilo. Poglejte si, tudi Penelope Cruz igra v eni od glavnih vlog ob 20. Cel spored vas čaka na kinobox.si. Uživajte v kinu tudi danes.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Morje in sonce.
2: Toplo vreme.
3: Uživanje.
4: In total osvežitev.

0: Još nehala cmokat.
1: Juče snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica.

0: kar už tako luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
14: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
13: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
14: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
13: Točno tak, kot mora biti.
15: Radijska mreža Tutti Radio. Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Minuta je čez 18.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor uvaja nov način usklajevanja cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorje. Po novem se bodo vozovnice vsako leto samodejno uskladile z letno inflacijo, o novih cenah pa bo odločil župan. Na občini poudarjajo, da sprememba še ne pomeni podražitve, temveč le uvaja sistem rednega usklajevanja cen z rastjo življenjskih stroškov. Na pogin 28 ton postrvi v Ribogojnici v Štrumovcih se je odzvala Perutnina Ptuj. Sporočili so, da njihove analize kažejo, da je bila tehnološka voda pred izpustom ustrezno očiščena, zato vzrok iščejo v zamašitvi javne kanalizacije. Medtem gasilci nadaljujejo reševanje preostalih rib, kriminalisti policijske uprave Maribor pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Državni svet Republike Slovenije pa ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu za plastenke in pločevinke, ki ga je v parlament vložila Levica. Svetniki menijo, da Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije, zato je po njihovem mnenju bolj smiselno nadgraditi sedanji sistem kot uvajati novega.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Trenutno se boste tam zamudili dobrih 10 minut. Nič 8, nič 10.55, če še kaj opazite na svoji poti.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Sončno vreme in 27 stopinj imamo v Mariboru, v Vuči vasi 28, tudi v Desterniku 28 stopinj. Jutri pa precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa morda tudi kakšna kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj bo jutri popoldne v soboto in nedeljo, kaže na prijetno poletno vreme, sončno bo s temperaturami okoli 28 stopinj.
22: In v Totem studiju Andrej Mernik.
16: Dobar dan in lepo toto popovdne želim. Kak fajn, da je že četrtek. V nadaljevanju seveda še kakšna zanimiva informacija z dogajanja na festivalu Lent.

In med tem, ko je tudi reporter Milan na dopustu, mi poslušamo tiste najbolj uspešne minulih sezon in tako bo tudi v nadaljevanju po treh totih hitih še eno zabavno in zanimivo epizodo. Nicky Jam pride, Whitesnake pa tudi Kamrat tukaj je. Be Mine.

0: Nicky Jam in Enrique Iglesias sta bila to El Perdón, smo poslušali. Zdaj pa Toti reporter Milan. Čez poletje, ko je ekipa Totega reportera Milana na dopustu, poslušamo nekatere najboljše epizode, no ena takšnih o amaterskem vremenarju je na vrsti prav danes. Izvolite.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba, je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen, in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz mene kličajo vsi, te naj gledajo od tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so klicali iz Lisice. Jaz sem leta 88 v Ogrincu rekel, tona 3, 4, 5 let če, pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi je takrat rekel, jo, kaj te sabo je, kaj, kaj ti piješ, kaj ti norbeš, koliko je to mamo dnara, not pa v neapartmaje, pa to. Se nejo, glej, ne gre na silo, fertik je, adio, servus, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema, vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere, ne, a moram dati za naprej butl. Po toči zvoniti je prepozno, moč poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, pa pa dajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo... En teden bo deža, pa spet prije vroče. In tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa. Vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra garal še po noči? Da oktober ni za to, ne?
0: Ja, dobro.
1: Če vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime,
1: gospod. Kaj rima? Zdaj nisem Karl, da sem oni Kajuh, če sem Danilo Kajuh. Kaj ti pravim? To so modrosti, zdaj niso vse v Rima. Kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Je onega tam, ko ti Skart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konca leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim. Ko jesen je vroča, je v začetku zime moča. Ti si ti in jaz ni jaz, januarja pa bo hudi mraz, ker bo do minus 30. Ne?
0: Kak te to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30, tako pol lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No, ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Vsi sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc mantli doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napor.
1: Tako rada je za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ko ima žival na sebi, mislim njega pa črne štumfe, pa to se nas uče, vse v krv vremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za,
1: ti,
0: za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
6: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
16: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
17: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
15: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
16: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
17: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
16: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
18: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
19: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
20: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
21: Promet se je umiril na cestah v našem koncu, še vedno pa ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okoli 5 minut se boste tam zamudili. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na cestah opazite še kaj. Prijetno sončno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 28 v Bezeni, 29 pa v Lipi. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa morda kakšna kratkotrajna ploha. Okoli 29 stopinj bo jutri, soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami okoli 28 stopinj.
22: In v totem studiju Andrej Mernik.
21: Lepo zdrav, pol sedmih zvečer, ko bo spet čas, da že malo prevetrimo tudi dogajanje na festivalu Lent. Danes ob 20. ne zamudite na odru OTP banke na trgu najstarejše trte Nate's Peep and Company. In še pred koncertom bo Nate's Peep tudi v nadaljevanju naš gost v totem studiju na totem radiju. Zdaj pa Toti hudi hiti.
8: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudi hitov.

Shakira, Burna Boy, Die Die, ena od glavnih imen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. No in če smo že pri nogometu, da verjamem, da ne boste zamudili katere od naslednjih tekem. Danes večer ob 21. Španija in pa Avstrija se boste pomerili v Los Angelesu in potem tekma, ki bo nekomu med vami morda prinesla tudi, pa definitivno nekomu bo, čisto nov Krups Coffee Crush Kavni aparat, ki bo kmalo krasil vašo kuhinjo in pri vas doma kuhal najboljšo kavo. Naša tokratna Krups Coffee Crush tekma je ponoči ob enih Portugalska Hrvaška. Danes so vas že veliko krat povabili v totem popoldnevu. Zdaj pa že gremo proti večeru in je fajn, da svojo napoved rezultata napišete. Čim prej, torej, kakšen bo rezultat tekme med Portugalsko in Hrvaško? Po vašem mnenju napišite, prepišite ime primek in pošljite SMS na 051 220 220. Jutri pa bo potem že jasno, komu bo novi Krups Coffee Crush kavni aparat kuhal kavo doma.

0: Kak pa še ne zdaj, ko se bliža še en čudovit in ne prevroč poletni večer. Žubeli, ne mi, Dancing in the Moonlight smo poslušali na Totem radiju. Danes je 2. julij in naš Tine ne popušča slabimi vici očitno tudi v juliju.
1: Čuj, Frost? V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
2: Konec bi lahko bilo spet.
1: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
3: Ne,
1: ne morem, od razburjena.
3: Kogega razburjena?
1: Če gremo na morje jutri. Se spomnil, ne? Na okus si se spomnil.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Skvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
18: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
19: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
17: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
18: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
19: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
18: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura je 19.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na srečanju v Markovcih so bili predstavniki podravskih občin enotni, da je projekt ptujske obvoznice na določenih odsekih treba izboljšati, zauzemajo se za daljši pokriti vkop, saj bi tako bolje zaščitili prebivalce Budine in okolice, hkrati opozarjajo, da so predvideni roki za projekt predolgi in predlagajo hitrejši začetek gradnje že pred letom 2030. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijo, da je njihov poslanec Boris Mijić pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v Resnici reagirali, ne komentira, zagotavljam, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijićev odstop. S 1. julijem pa so se začele prijave za subvencionirano bivanje študentov v študijskem letu 2026-2027. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino razpisuje skoraj 12.900 subvencioniranih mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba prek portala EVŠ oddati najpozneje do 18. avgusta.

Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru, dobrih 5 minut zamude je tam trenutno sicer brez večjih posebnosti, nič 8 nič 10 5 5, če karkoli opazite na poti.

0: Prijetno sončno vreme, imamo 28 stopinj v Mariboru, 28 tudi na Cankovi in v Dobrovcah, jutri precej sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti in popoldne morda kakšna kratkotrajna ploha. Do 29 stopinj pričakujemo jutri, pričakujemo pa tudi lep in sončen, pa tudi ne prevroč vikend, kot kaže bo sončno s temperaturami okoli 28 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 minute so čez 19. Odličen trenutek, da greste na festival Lent in si ogledate številne dogodke, ki jih ustvarjalci pripravljajo tudi danes. Ravno kar se tudi na glavnem trgu so se začeli nastopi 38. Folkarta s tremi skupinami tudi danes. Tako da če ste kje blizu, ustavite se na Mariborskem glavnem trgu in uživajte v nastopih. Kaj nas še čaka v nadaljevanju današnjega večera na festivalu Lent, pa po treh totih hitih. Dermot Kennedy bo z nami, Michael Jackson in zdaj George Ezra. Uživajte!
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in totimi hudimi

0: 14. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, tudi ta teden, to je Dermot Kennedy, odlični irski pevec in Funeral smo poslušali na Totem radiju. 15 minut čez 19. je, če ste kje v bližini glavnega trga, tukaj v Maribor, potem vabljeni. Pisano in zanimivo je 38. folk art in trenutno na glavnem trgu nastopajo skupine iz Poljske, Portorika in Srbi z Kosova. Tako da vabljeni, če ste torej v bližini. Kaj nas še čaka? Nocoj bomo malo poprašali producente posameznih odrov in pa prizorišč. Tukaj na glavnem trgu je tudi oder KMŠ in danes bodo punce baje imele glavno besedo. Urban Kaukler.
1: Ga na KMŠ odru na glavnem trgu bebe sekajo. Nastopili bodo ob 8. uri Kazaj in Horizontal Zebra. Ne pa pozabiti ob 6. uri na predigre, kjer bo na voljo ping-pong miza, košarkaški koši, lounge area in poceni študentska pijača.
0: Evo, vse to tudi torej na glavnem trgu, potem nekoliko kasneje ob 21. vabljeni tudi pred Jurčkov večerov oder.
2: Ob 21. uri dve zelo močni skupini na isti dan, Soul Fingersi iz Zagreba, vsem poznan soul funky band, ki naredijo vrhunsko čago in za njimi nekako slovenski krim, torej krem de la krem slovenske muzike, Levatarsi, ki ga žgejo nenormalno dobro.
0: Odlično, tako vabi Vladimir Šega in pa potem še en velik koncertni dogodek ob 21.30 na glavnem odru na trgu Levna Štuklja, kjer morate biti, če tudi vi želite biti in.
3: Vedno mladi, za vedno in. Danes ob 21.30 na glavnem odru Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para. Se vidimo zvečer.
0: Tako in to z enim tudi zanimivim glasbenim presenečenjem, ki ga boste premierno lahko slišali. Tako je povabil Andrej Težak Težki, vabljeni torej na festival Lent tudi nocoj.
4: Tvoje mesto?

0: To je tudi radio ob 19.24. Ne pozabite, tudi danes vas, tokrat ob 20.15, v Mariboxu čaka nov vrhunski znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja, tudi danes z Dolby Atmos zvokom, vabljeni v Maribox ob 20.15.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Hajdine in razcepom Draženci v smeri Ptuja. Tam zelo previdno, sicer brez večjih posebnosti na naših cestah. Če še karkoli opazite, pokličite 080-1055. V 27 stopinj in sončno vreme ostaja v Mariboru, pri Mali nedelji in v Jurovskem dolu 28. Jutri bo precej sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ti oblaki pa lahko jutri popoldne. Za kratek čas prinesejo tudi kakšno ploho, okoli 29 stopinj bo. Vikend bo lep in sončen, sobota in nedelja s prijetnimi poletnimi temperaturami, okoli 28 stopinj.
3: In v totem studiju Andrej Mernik.
2: Dobar večer, želim. Še nismo zaključili s festivalom Lento totem popoldnevo in to zato, ker imam še en par kart za vas za jutri zvečer. Po treh vas spomnim za kateri koncert in vas še na kakšni jutrišnji dogodek tudi povabim. Irene Cara bo z nami, Eva Boto in zdaj September, ki pojejo Cry for you.

0: Irene Karan pa Flashdance, What a Feeling, in res kakšen vrhunski feeling je vsak dan in vsak večer na festivalu Lent. Te dni verjamem, da ste tukaj ali da še pridete tudi danes, absolutno še ni prepozno. Mi pa zdaj ob 19.44 že gledamo proti jutrišnjemu dogajanju in to zato, ker imam za vas še vedno dve karti za jutri zvečer ob 22.00 v minoritih, kdo svetovni, kar se tiče treh res glasbenih državljanov sveta, bo tam nastopil, pa razlaga David Brown.
1: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: Izjemen koncert, torej jutri in dve karti za vas, če pošljete hitro Lent in svoje podatke nič 51-220-220 z SMS-om, ta par kart tudi dobite. Evo ga in še nekaj, jutri še en vrhunski koncertni dogodek, ki ga res ne smete zamuditi.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempom.
4: Tretjega julija na glavnem odru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: Festival Minus Lent.

0: Odlični Foster the People so to Pumped Up Kick smo poslušali na Totem Radiu, to je bil tudi hudi hit iz leta 2012. Zdaj pa še v Fras in Medvar Show, danes sta bila Marko Tomaš, tudi Anja bila z vami med 12 in 16, in tudi profesor Križanič, ki vsak dan pride malo po 13. uri. In če človek ne bi dobro poslušal, bi mislil vmes, da kdo govori marsovščino.
1: Skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smo iš?
2: Ne vem.
3: Kaj smo iš? At the beginning? At the beginning?
1: At the beginning.
3: Ok.
1: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
3: A vidiš? At the beginning?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Naše poletje.
7: Naše poletje.
8: Se kopam drovje, pa lovim ribe.
9: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
10: Total osvežitev.

Še en toti hudi poletni hit je bil to v izboru profesora Križaniča za poletje 2026, Craig McLaughlin in Mona. Tako, na tole navihano Mono smo se spomnili in kmalo se spomnimo še na več od tih hudih večernih hitov, ki jih je profesor pripravil za vas. Kljub temu, da danes ni petek, je poletje čisto tako, da komod poslušamo Gigi-ja. The Riddle prihaja kmalo po 20, tudi Nina Pušlar.

0: Made you look, prav tako na Totem Radiu. Uživajte toti hudih večernih hitih, lepo lentanje želim in se slišimo spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ti Radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ej, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še drajkanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Tutti radio. Tutti hiti. Tutti radio. Tutti radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkla.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: vedno.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

mjeseca je ja sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proconca.